عاصم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: من سمع دعية أهل بيتي ولم ينصرهم على حقهم إلا أكبه الله على وجهه في النار. صلى الله عليه وسلم. ایک گفتگو ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے سفر کے درمیان، جو تھوڑا سا مفصل گفتگو ہے. جس سے گفتگو ہو رہی ہے اس شخص کا نام ہے عبید اللہ ابن حر جعفی، اور شاید اس کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. اور متعدد معتبر کتابوں میں یہ گفتگو جو ہے نقل کی گئی ہے، جیسے الفتو، مقتل خوارزمی، اخبار الطوال، تاریخ تبری، الکامل فی التاریخ، ارشاد شیخ مفید، امالیہ شیخ صدوق. یہ سب بہت ہی اہم اور معتبر کتابیں ہیں، جو مقتل کی بھی بعض اور بعض تاریخ کی کتابیں. ان سب میں یہ گفتگو نقل کی گئی، اور اس گفتگو کے سب سے آخری والا حصہ، آخری والا جملہ پہلے ابھی ہم نے عنوان کے طور پہ پڑھا ہے، امام کے کلام کے طور پہ. اور امام نے جو فرمایا ہے اس میں اپنی بات نہیں فرمائی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد دلائی ہے، حدیث کی طرف متوجہ کیا ہے اس شخص کو جو امام سے گفتگو کر رہی ہے. آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ کبھی امام راستے میں خطبہ بھی دے رہے ہیں، اس کے بھی چند جملے پیش کیے جائیں گے، ابھی زیادہ دن نہیں رہ گئے ہیں، اور کبھی گفتگو کر رہے ہیں، کبھی جو ہے انڈیویجول فرد کی گفتگو ہے، کبھی حر کے لشکر کے سامنے خطبہ ہے، کبھی اپنے کاروان کے سامنے خطبہ ہے. اصل بنیادی طور پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے کلمات ہیں ایک کتاب کی شکل میں وہ پورے چھپتے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں. مثلا یہ کمپیئر کر کے بتا دیں تاکہ اندازہ ہو جائے، مثلا امیر المومنین کا کلام تقریباً اگر سب اکٹھا کیا جاتا ہے تو 12-14 جلدوں میں چھپتا ہے. ایک نہجل بلاغہ آپ کے سامنے ہے، لیکن 12-14 جلدوں میں غرر الحکم اور اس کے علاوہ دیگر جو کلام ہیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام السلام کے کلام کو اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ بھی بیسیوں جلدوں میں جا کر چھپیں گے، اتنے زیادہ کلام موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات ہیں کہ جو شیعہ اور اہل سنت کتابوں میں تقریباً لاکھوں کی تعداد میں سب حدیثیں پہنچتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی. اہل سنت کی جو کتاب، اہل سنت کی حدیث صرف ہی وہ جو رسول اللہ کی حدیث ہو، لہٰذا جتنی بھی صحاح ستہ ہے اور جتنی اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابیں، اس میں صرف جو ہے رسول اللہ کی حدیث ہے. دوسرے لوگوں کے اقوال بھی بیان کیے گئے لیکن وہ حدیث کے معنی نہیں رکھتے، حیثیت صرف رسول اللہ. شیعہ مکتب میں اہل بیت کے گھرانے میں صرف معصوم ائمہ علیہ السلام ہیں کہ جن کے کلام کو بھی رسول اللہ کے جیسے رسول اللہ کے کلام ہے حدیث ہے، اسی طرح سے ان کے کلام کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کبھی اپنی طرف سے کچھ بیان ہی نہیں کرتے تھے، جو کچھ بھی بیان کرتے تھے وہ رسول اللہ کے طرف سے یا قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے، تو اس کو شیعہ مکتب میں اور آئیڈیالوجی میں، اور خود معصوم ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام، لہذا اس میں کسی طرح کی ملاوٹ کی گنجائش نہیں ہے، بالکل خالص ہے. جو پہلے اشارہ بھی کیا گیا کہ دین کی بقا اور دین کی حفاظت جو بھی موجود جو آج اسلام موجود ہے، تو صرف ایک ہی شکل میں موجود ہے جو بالکل خالص شکل ہے، وہ وہی دین ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے ملا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے دین کے

بالکل انکار کرتے ہیں نہیں. بہت ساری حدیثیں ہیں جو بہت ہی عظیم اور پاکیزہ اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی ہے, اور ایسے اصحاب ہیں جو اتنے زیادہ معتبر نہیں ہیں لیکن انہوں نے بھی بہت ساری حدیثوں کے ساتھ کچھ تو صحیح حدیثیں بھی بیان کی ہیں, غیر معتبر بھی بیان کی ہیں لیکن اسے معتبر بیان کی ہیں. لیکن وہاں سب مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس پہ کتنا اعتبار کیا جائے. لہٰذا ایک بہت بڑی بحث ہوتی ہے اہل سنت کے ہاں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے کہ حدیثوں کی صحیح پرکھ ہو سکے, کہ جب اپنی زندگی میں جس کے ذریعے سے ہم دین سمجھنا ہو, زندگی کے مسائل سمجھنے ہوں, زندگی کے اصول سمجھنے ہوں, تو کوئی بھی غیر اتھینٹک چیزوں سے نہیں بلکہ معتبر چیزوں سے. اس کے لیے پورا پورا علم ترتیب دیا گیا جو صرف اسلامی علم ہے, اور جگہوں پہ یہ چیز نہیں ہے. اسلام میں شیعہ کے ہاں بھی, سنی کے ہاں بھی, اہل سنت کے ہاں بھی علم ہے جس کے اوپر 24 جلدیں کتابیں لکھی گئیں, جس میں صرف حدیثوں کے پہچاننے کے لیے ایک علم نہیں کئی سارے علم, یعنی حدیث کے افراد, حدیث کے کنٹینٹ, حدیث کے راوی, یہ بہت ساری چیزوں کو پہنچانے کے لیے کئی سارے علم کو علم بنائے گا, باقاعدہ علم ہے جس کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں سمجھی جاتی ہیں. اور ان سب کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ انسانوں تک, لوگوں تک, امت مسلمہ تک, مومنین تک رسول اللہ کا خالص اور بالکل اتھینٹک اور معتبر دین پہنچے. اس کے لیے زحمتیں کی گئی ہیں. اب یہ کہ زمانہ ایسا آ جائے کہ کوئی کسی سے بھی دین سننے لگے اور کسی کو بھی ممبر کا وارث بنا دے, کسی کو بھی محراب کا وارث بنا دے اور کسی کو سے گفتگو سننے لگے, یہ بہرحال یہ زمانے کی خرابیاں. لیکن تمام خرابیوں میں بہرحال ایک امید, ایک کرن جو امید کی باقی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے رسول اللہ کے بالکل حقیقی اور معتبر دین کو بغیر کسی ملاوٹ کے بالکل خالص طور پر 250 سالوں تک, رسول اللہ کے بعد 250 سالوں تک پہنچایا تمام مشکلات کی وجہ سے. اور اہل بیت علیہ السلام کو مسلسل ائمہ اہل بیت کو جو شہید کیا گیا, تو شہادت کی ایک بنیادی ترین وجہ یہ تھی کہ لوگ غیر معتبر دین پیش کرنا چاہتے تھے تاکہ ہماری حکومتوں کو کوئی مشکل نہ پیش آئے. ایسے دین گڑھاتے تھے, راوی بناتے تھے, ایسے تاریخ لکھواتے تھے تاکہ ایسا دین ہو کہ جو ہماری حکومت سے کوئی کلیش نہیں ہو, کوئی ٹکراؤ نہیں ہو. دین منانے والے ہم سے سکے لیتے رہیں, پیسے لیتے رہیں, اور ایسا دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ لوگ ہماری حکومتوں کے مقابل میں کھڑے نہیں ہوں. اسی لیے اہل بیت علیہ السلام اور ان کے اصحاب جو دین پیش کرتے رہے مسلسل, وہ دین اس دین سے ٹکراتا رہا جو حکومتی دین تھا, جو سرکاری دین تھا, جو درباری دین تھا, جو آج بھی ہے درباروں سے وابستہ دین. اب چلیں دربار نہ کہیں تو سرکاروں سے وابستہ دین, سرکاری درباری دین کی جگہ آج اسے سرکاری دین کہتے ہیں, جو تاریخ میں پورے رہا ہے اور آج بھی رہا ہے. اور دین کے ساتھ ساتھ پھر سرکاری علماء, درباری علماء, درباری قلم, سرکاری قلم, یہ ساری زبان, یہ ساری چیزیں, ایک پوری اس کی تاریخ رہی ہے. لیکن آج اگر ایک انسان, ایک مومن, ایک مسلمان, ایک جوان, ایک نوجوان اگر چاہے کہ رسول اللہ کا بالکل خالص دین اسے ملے, تو اس کے پاس ایک امید کی کرن موجود ہے, اور وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے 250 سال قربانیاں ہی اسی لیے دی ہیں کہ وہ خالص دین بیان کر رہے ہیں. قربانیاں دی ہیں, سب کو شہید کیا گیا, زندان بھرے ہوئے تھے, کوفے میں ہزاروں لوگوں کو زیاد ابن ابی اور عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے سے قتل کرائے گئے. تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگ کوفہ اور کوفے کے اطراف میں سے چھوڑ کر جو بچے, جن کو زندانوں میں پہنچانے میں تھوڑا دیر لگی, وہ چھوڑ کر قم کی طرف اور ایران کے بعض دیگر مناقب کی طرف ہجرت کر گئے. لیکن جو ہجرت نہیں کر پائے, جو اس سے پہلے پکڑ لیے گئے, تو زندانوں میں وہ ختم ہو گئے. یوں نہیں ہوتا تھا, آج کا زندان نہیں ہوتا کہ زندان میں ڈال دیا, ان کی سزا معین ہے اتنے سال, پھر وہ رات دن ملا کے آدھا ہو جائے گا, پھر وہ اچھا اگر ویوہار رہے گا اور اچھا بیہیویئر رہے گا تو اس میں کچھ معافی بھی ہو جائے گا.

اور چونکہ خلیفہ کے بیٹے تھے لہذا بہرحال ان کا پورے عالم اسلام میں ایک جلوہ تھا. حدیثیں بھی ان کی بہت زیادہ ہیں, بہت اچھی حدیثیں بھی ہیں. مثلا امامت کی حدیث اہل سنت میں اگر کسی کی موجود ہے تو وہ عبداللہ ابن عمر ہی سے. توحید کی بہت اچھی اچھی حدیثیں ہیں, لیکن یعنی یہ کہنا چاہے عبداللہ ابن عمر کی حدیثیں ابو ہریرہ جیسی نہیں, فرق ہے. تو ہم یہاں پہ ابھی کسی کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہے ہیں, لیکن یہ بتانے کے لیے چونکہ ان کا ایک خلیفہ کے بیٹے تھے, ایک ایسے خلیفہ کی جن کا عالم اسلام میں حکومتوں کے بڑھانے کی وجہ سے بہت زیادہ دبدبہ تھا اور بیٹے ہونے کا فائدہ تھا, اور یہ جو ہے مختار ثقفی کے بہنوئی تھے, تو ان کی سفارش کی بنیاد پر وہ دو بار آزاد ہو گئے, زندان سے آزاد ہو گئے. تبھی وہ جنگ کی اور حکومت کی وہ ساری چیزیں اس لیے کی چونکہ زندان سے نکل گئے, ورنہ زندان میں کسی کو جانے کے بعد نکلنے کا موقع نہیں ہوتا تھا, اسی میں مر جائیں, اسی میں سڑ جائیں, اسی میں بھوکے رہیں, اسی میں زندان ایسے ہوتے تھے. حضرت یوسف زندان سے 12 سال بعد نکلے تھے. کیوں نکلے؟ کیونکہ دو لوگوں کو خواب بتایا تھا, ان کو یاد آ گیا کہ مجھے خواب بتایا تھا, بالکل ویسے ہی خواب نکلا, اور یہ بتایا تھا کہ تم میں سے ایک تو مار دیا جائے گا اور لٹکا دیا جائے گا پھانسی پہ, اور چڑیا آ کے اس کے سر پہ جو ہے کیا مار مار کے اس کا مغز کھائے گی, چونچ مار مار کے, جی ہاں. اور ایک جو ہے وہ آزاد ہونے کے بعد جا کر بادشاہ کا ندیم بن جائے گا اور اسے جو ہے کھلائے گا پلائے گا. چونکہ اتنا زیادہ سچا خواب وہ تعبیر ہوئی, اور جب بادشاہ نے خواب دیکھا کہ سات گائے کو کھائی جا رہی ہے, تو اسے یاد آیا کہ مجھے زندان میں تو کسی نے تعبیر بتائی تھی, بالکل سچی تھی. بادشاہ کا ایک زندان میں ایسا شخص تھا, لہذا حضرت یوسف بھی زندان سے نکل گئے. ورنہ زندان میں جانے کے بعد کسی کے نکلنے کا چانس نہیں ہوا کرتا تھا, سمجھ رہے ہیں؟ تو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں, ان کے چاہنے والوں سے بغداد کے زندان بھرے ہوتے تھے, کوفے کے زندان بھرے ہوتے تھے, جہاں جہاں گورنرز ہوا کرتے تھے ان کے زندان بھرے ہوتے تھے. وہ صرف اس جرم میں زندان بھرے ہوتے تھے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا سچا دین, رسول اللہ کا حقیقی دین بغیر کسی ملاوٹ کے بیان کر رہے ہیں. ہم تو ابھی آج اسی بات پہ آگے بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم 10 دن مجلس میں شریک ہو گئے, ہم نے 10 دن مجلس پڑھ لی, ہم نے تبرک بانٹ دیا. اچھی بات ہے, ماشاءاللہ, اللہ نے یہ توفیق دی ہوئی ہے, جو ممکن ہے بعض لوگوں کو نہ بھی ہو, لیکن یہ جو دین ہم تک پہنچا ہوا ہے اس کے لیے صرف اہل بیت نے نہیں, اہل بیت علیہ السلام کے خاص اصحاب نے مسلسل 250 سالوں تک, سن 11 ہجری سے لے کر کے 260 ہجری تک مسلسل قربانیاں دیں. اور یہ قربانیاں اس وقت تھیں جب اہل بیت علیہ السلام کی کوئی فرد ظاہر طور پر موجود تھا, ورنہ پھر غیبت کے بعد یوں نہیں کہ سلسلہ رک گیا, وہ غیبت کے بعد مزید سلسلہ اور چلتا رہا. شہید اول, شہید ثانی, جن کو جو اپنے خون سے زندانوں میں کتاب لکھا کرتے تھے کسی طریقے سے, اور کیا کیا راز, اسی شہید ثالث یہیں سی دلی میں ان کے ساتھ کیا ہوا, یا آگرہ میں ان کے ساتھ کیا پیش آیا, یہ قربانیوں کے نتیجے میں کیا کر رہے تھے. صرف ایک ایسی کتاب کی جس پہ حق اہل بیت کا دفاع کیا گیا تھا اور اہل بیت کے حق کو ثابت کیا گیا تھا, وہی کتاب پیش کر کے اس طرح سے آپ کو شہید کیا گیا. تو یہ جو آپ کو مل رہا ہے, یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ اتنی آسانی سے مل گیا ہے, تھوڑا سا پھر اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا ہم کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے جوانوں کو. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کو رات میں دقیقاً ٹائم اگر آپ کو یاد ہو, قوام سے پلٹ رہے تھے, اور 11 بجے کے بعد کچھ رات میں سامنے بلا کر, نام لے کر اپنی طرف متوجہ کر کے مثلا کسی اور رخ کی طرف جا رہے تھے, بلا کر جب دیکھا تو پیشانی پہ گولی ماری گئی. یہ گولی کس لیے ماری گئی؟ ابھی اس کی تصویر بھی موجود ہے, سیدھے نشانہ لے کے پیشانی پہ گولی ماری, چونکہ انہیں اہل بیت کا حقیقی دین پیش کرنا تھا. اور ہزاروں لوگوں کو مارا گیا اسی زمانے میں. آج جو اتنی شہادتیں دی جا رہی ہیں, یہ شہادتیں پیٹرول کے لیے نہیں ہے, یہ شہادتیں کروڈ آئل کے لیے نہیں ہے, یہ شہادتیں کسی ایک زمین کے لیے نہیں ہے, یہ شہادتیں اس لیے ہے کہ ایک سرزمین پر جس پر امام رضا علیہ السلام کا سایہ ہے, تو وہاں انہوں نے, اللہم صلی علی محمد, انہوں نے امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ صرف اکتفا نہیں کی کہ روزے کو جا کے چوم کے چلے آئیں گے, روزہ چوم چوم کر اپنا

لے لیں، بلکہ انہوں نے امام رضا علیہ السلام کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کی، اور جب امام رضا علیہ السلام کا دین قائم ہوگا تو باقی 56 ملکوں میں جہاں بنی امیہ کا دین چل رہا ہوگا انہیں مشکل تو ہوگی، اور جہاں پہ شیطانوں کا دین چل رہا ہوگا، ظالموں کا دین چل رہا ہوگا، انہیں تو اہل بیت کا دین قبول نہیں ہوگا. اصل مسئلے کو سمجھنے کا، یہ سب چیزیں باہر کی ہے کہ یہ ایٹمک انرجی اور فلاں، یہ سب تو سب بہانہ ہے، یہ ان کو سب کو معلوم ہے کہ رپورٹس موجود ہے کہ یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، ایسا ایران میں کچھ نہیں ہے، پٹرول ہے، پٹرول سے ہے بھائی، 12% پٹرول پوری دنیا کے ایران کے پاس ہے، باقی 88% کس کے پاس ہے؟ باقی سارے 88% پہ قبضہ ہی ہے. چلو اگر تھوڑا کم قبضہ تھا، مثلا وینزویلا کے پٹرول سب سے زیادہ ہے، وہ سب پورا قبضے میں آ گیا، لیبیا کے پٹرول، سعودیہ کے پٹرول، عراق کا پٹرول، ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ قبضے میں، سب کچھ اختیار میں. اصل عراق کا پٹرول تو یہ ہے کہ آپ کتنا بھی بیچو پیسہ تمہارے پاس آئے گا نہیں، پیسہ آئے گا میرے امریکہ کے پاس، اور پھر ہم تمہیں بھیک کے طور پہ تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں گے، اچھا یہ اب روڈ بنا لو، یہ کام کر لو، یہ فلاں کام کر لو، کر ہی نہیں سکتے کچھ. تو یہ مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ آئیڈیالوجی کا ہے، اصل مسئلہ طریقہ زندگی کا ہے، اصل مسئلہ شیطانی زندگی جینے والے لوگ کبھی بھی الہی زندگی کو قبول ہی نہیں کر سکتے. شیطانی زندگی کو پروموٹ کرنے والے لوگ جو ورلڈ بینک سے قرضے دے دے کر لوگوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے ملک میں ہمارے مطابق زندگی جینا ہے، کورٹ کے فیصلے بھی ایسے آئیں گے جس میں ساری غلاظتیں اور ساری گندگیاں موجود ہوں، ایسے لوگ دنیا کے کسی ایک کونے میں بھی انہیں گوارا ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں پر الہی زندگی جی جا رہی ہو. جی بھی نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایران میں پوری طرح جی جا رہی، کوشش کی جا رہی ہو، کوشش کی جا رہی نہیں، یہ گوارا نہیں ہے، بالکل گوارا نہیں ہے. وہ چھوٹا سا ملک لبنان ہے، 60-62-63 لاکھ کی آبادی ہے، وہاں پہ 20-21 لاکھ شیعہ ہیں. جو آپ جائیں، نے پورا دیکھا ہے 10-11 دن وہاں پر، نارتھ، جنوب، ساؤتھ، ایسٹ، سب ہر جگہ، تو آپ بالکل دو طریقے زندگی میں 100% فرق محسوس کر لیں گے، بالکل محسوس کر لیں گے. یعنی آپ کو کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، دو طریقے زندگی میں فرق محسوس آپ یہاں بھی محسوس کرتے. یہیں آپ جب ابھی رات میں 10:30 رات میں، 11 رات میں، جب یہاں سے مومنین اور مومنات نکلتی ہے انہی گلیوں میں، انہی سڑکوں میں، تو آپ یہاں بھی دو طرح کے طریقے زندگی میں بالکل فرق محسوس کر سکتے ہیں. سڑکوں پہ اور لوگ بھی تو دکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو چلو ممکن اتنا نہ محسوس کر رہے آپ، لیکن لبنان جو یوروپ کا دروازہ کہا جاتا تھا، لبنان جو جہاں سب سے پہلے پورے اس مڈل ایسٹ میں سب سے پہلی امریکن یونیورسٹی قائم کی گئی، جو بہرحال ایک علم و ادب کا مرکز رہ چکا ہے، بڑے علم کا مرکز، صرف لبنان کی کتابیں کتنے سالوں سے، اس طرح کی کتاب کہیں چھپتی نہیں تھی جو لبنان میں چھپتی تھی، ایشیا میں کہیں بھی، ابھی بھی ایسی علمی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں لبنان میں. اب ایک چھوٹا سا ملک، بہت چھوٹا سا ملک ہے، اس چھوٹے سے ملک میں شہید اول اور شہید ثانی جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اس چھوٹے سے ملک میں جو ہے صاحب الغدیر پیدا ہوئے ہیں، اس چھوٹے سے ملک میں بہت ہی عظیم علماء پیدا ہوئے ہیں، اس چھوٹے سے ملک میں ایسے انسان پیدا ہوئے ہیں کہ اگر میں ابھی نام لے لوں تو یہ یوٹیوب چینل بھی اڑا دیے جائیں گے جو ریکارڈ کر رہے ہیں. لہذا اشارے میں کہتے ہیں ایسا سید مقامل جس نے ایک تاریخ لکھ دی، ایسا شہید. اس چھوٹے سے ملک میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اس چھوٹے سے ملک میں آیات اعظم پیدا ہوئے ہیں. لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جب دو طرح کا طریقہ زندگی دیکھتے ہیں، یا آپ کا تھوڑا سا وقت اس لیے لے رہا ہوں عزیزو، یہ پوری کربلا کا جو ذکر ہو رہا ہے یہ صرف اسی کو بتانے کے لیے ہے کہ دنیا کے طریقہ زندگی کو دیکھ کر مومنین اپنا طریقہ زندگی نہ بھلا دیں. یہ ساری مجلسیں، سارا نظام، سارا درس، ساری بحث، ساری مسجدیں، سارے عزاخانے، یہ بار بار مجھے نہیں کہتے ہوئے اچھا لگتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں آ کر کچھ ایک رس ادا کر کے چلے جائیں، اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں کچھ مل جائے، یہ اس لیے ہے، آخرت اخرت چھوڑیں، یہ سب مسئلہ بات کا ہے. یہ اس لیے ہے کہ یہاں پر تمہیں اہل بیت کا طریقہ زندگی مل جائے تو آخرت کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ذکر حسین ابن علی سال بھر جاری رہے، زیارتوں

پہ جاتے رہو، گریا کرتے رہو. بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ بھائی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی زیارت کو وجوب کی حد تک جس طرح روایتیں ہیں، ٹھیک ہے اس لیے نہیں کہا گیا کہ لوگوں کو مسئلہ نہ ہو جائے سب کے پاس پیسہ ہو تو، لیکن جس طرح کی روایتیں مثلا سید کاشف الغطا شیخ جعفر کاشف الغطا، یہ نہیں ہے کہ اتنا آسانی سے انسان چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے زیارت تو مستحب ہے، کریں تو کریں یا نہ کریں کیا فرق پڑتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. جس طرح سے روایتیں ہیں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ پہ گریا کرنا، اگر موقع ہوا تو چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، گریا کرنے کے لیے اہتمام کرنا، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ سر گریا کے لیے اہتمام کی روایتیں اتنی زیادہ، اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب انسان رو رہا ہوتا ہے گریے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، جو ابھی تھوڑا کم ہو گیا ہے، جو ایسے نوحے کم پڑھے جاتے ہیں، ایسے سلام کم پڑھے جاتے ہیں، میں نے پہلے دن گزارش کی تھی کہ ایسے نوحے بھی پڑھے جائیں کہ جہاں پہ لوگ رو سکیں، آخر ممبر پہ پڑھنے والا وہ بھی مجلس پڑھتے پڑھتے رونا اس کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو مصائب کے بعد وہ بھی رو سکے تھوڑا. لیکن رونے کا اصلی ترین فلسفہ یہ ہے کہ جب انسان روتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جب دل نرم ہو جائے تو یہ دل حسینیت کے لیے بہت زیادہ آمادہ ہو جاتا ہے. نرم دل ہی آمادہ ہوتا ہے، سخت دل تو کبھی آمادہ نہیں ہوگا، سخت دل میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. اسی لیے کہا گیا کہ اگر نہ رو، رونا نہ بھی آ رہا ہو تو رونے کی کوشش کرو. سمجھ رہے ہیں مومنین؟ من اب کا من بکا و اب کا و تباہ کا، بکا یعنی جو روئے، اب کا یعنی جو رلائے، نوحہ پڑھ کے، مصائب پڑھ کے، ایسے حالات پیدا کر کے، ایسی فضا آمادہ کر کے کہ جس کو دیکھ کے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی یاد آئے. اور اگر یہ دونوں نہ ہو، رونا رلانا نہ ہو پا رہا ہو، تو تباہ کا رونے کی کوشش کرے. بعض لوگ یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ رونے کی شکل بنائے، یہ نہیں مراد ہے. تباہ کا سے مراد جھوٹی شکل بنانا نہیں ہے. جب انسان رونے کی کوشش کرے گا، رونا نہیں آ رہا ہے لیکن رونے کی کوشش کر رہا ہے، تو جب کوشش کرے گا تو خود ہی شکل رونے کی بنے گی. لیکن مراد یہ نہیں کہ رونے کی شکل بناؤ چاہے جھوٹ میں ہو. تو یہ دیکھ کے لوگ ایسے ممکن ہے آوازیں نکال رہے ہو لیکن دل نہیں رو رہا ہو، دل گریا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا. لیکن اگر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی معرفت ہوگی تو معرفت کے ساتھ ساتھ ایک کوشش کریں ہمارے برادران، ہمارے جوانان کی حسین ابن علی کے سلام اللہ علیہ کے بارے میں پڑھیں، مقتل کو پڑھیں، معتبر چیزیں سنیں. غیر معتبر چیزیں سن سن کے، ذاکروں کے بنائے ہوئے مصائب کو سن سن کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اب حقیقی مصائب کی طرف توجہ نہیں کر پاتے، سخت دل ہو گئے. گڑی ہوئی چیزیں ہیں نا، بہت ساری جھوٹی چیزیں، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں. اس لیے اور بھی کہتے کم سے کم ایک اتھینٹک مقتل پڑھیں معتبر، تاکہ حقیقتیں معلوم ہو. ٹھیک ہے، تھوڑا تکلیف ہوگی، ارے یہ چیزیں ہم سنتے آئے تھے تو نہیں سن رہے ہیں، سنیں گے تو رونا نہیں آئے گا. ابھی نہیں آئے مسئلہ نہیں ہے، لیکن سچی بات ہے تو رونا آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ وقت میں نہ ان مسائل میں لے لوں جو بات عرض کرنی تھی. اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے جان دی ہے اور ان کے چاہنے والوں نے مسلسل شیعت کی تاریخ بھری ہوئی ہے. شیعت کی تاریخ ذکر حسین ابن علی کے ساتھ آگے بڑھی ہے. شیعت کی تاریخ جمعہ کے خطبے میں عرض کیا گیا، شیعت کی تاریخ شہادت کے ساتھ قدم بے قدم آگے بڑھی ہے. شہادت کے ساتھ، شہادت کے ذکر کے ساتھ، شہادت کے لیے اہتمام. کہاں کہاں سے لوگ کیسے آتے ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، وہ تڑپ بھی ہے، وہ عشق بھی ہے. کسی بھی طرح سے انسان اہتمام کر کے آتا ہے تو دل کے کسی کونے میں ایک عشق ہے حسین ابن علی کا، جو بہرحال کچھ نہ کچھ تو چھوڑ کے یہاں پہ آیا وہ مجلس کرنے کے لیے. تو اسی پہ اکتفا نہیں کرنا ہے، اکتفا اس پہ نہیں کرنا عزیزو، بلکہ اس میں مسلسل اضافے کی ضرورت ہے، مسلسل عشق کی ضرورت ہے. تبھی جو ایک حدیث میں ابھی پڑھ دوں، شاید پتہ نہیں بیچ میں یاد آئے یا نہ یاد آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عذبوا عذبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو تین خصلتوں کی تربیت دو، تین صفات، تین کوالٹیز، تین خصلتیں اپنے بچوں کی اسی پہ تادیب کرو، تربیت کرو، ان کو اس طرح سکھاؤ. کیا؟

بین نبیکم, اپنے نبی کی محبت, نبی کی محبت جو محسوس ہو. جب انسان رسول اللہ کا نام لے تو عشق کی کیفیت کو محسوس کرے. اور سب سے زیادہ محسوس کرے کہ مرکز رسول اللہ کی ذات ہے. اگر کبھی کبھی انسان کو نہیں محسوس ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کی معرفت حاصل. کبھی کبھی تو بعض لوگوں کو امام صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عشق محسوس نہیں ہوتا. مثلا ہم یہ کمپیئر کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے, لیکن ذہن کو قریب کرنے کے لیے, کہ مثلا جناب عباس سے عشق کی کیفیت زیادہ محسوس ہو رہی ہے, امام صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا لوگ تقاضا کیسے ہم سمجھتے ہیں, چونکہ بہت ساری جگہوں پہ لوگ ہم سے تقاضا کہ ابو الفضل عباس کے مصائب پڑھے, لیکن یہ تقاضا نہیں کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب پڑھے. یعنی یہ کہ شاید حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی معرفت نہیں ہے. ٹھیک ہے, حسین ابن علی کے بھائی کی معرفت تھوڑی سی ہو گئی ہے, بہت اچھی بات ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے, لیکن ایک مرحلہ آگے بڑھے اور وہ حسین ابن علی کی معرفت, ایک مرحلہ اور آگے بڑھے امیر المومنین کی معرفت, ایک مرحلہ اور آگے بڑھے رسول اللہ کی معرفت, رسول اللہ سے حب نبیکم وحب اہل بیتہ, اور رسول اللہ کے اہل بیت سے عشق, رسول اللہ سے اہل بیت کی محبت. یہ اس سے اپنے اولاد کی تعریف کرو. یہ ٹھیک ہے کہ اپنے بچوں کو لے کے مجلسوں میں آؤ, بچپن سے آؤ, لیکن یہ کافی نہیں ہے. یہ ایک ایک گھنٹے کی کبھی کبھی مجلسیں یہ کافی نہیں. یہ گھر میں یہ ایسا ماحول ہو کہ اہل بیت علیہ السلام کے عشق کی باتیں ہو رہی ہوں. یہ جو جملہ آپ سنتے ہیں اہل سنت کی روایت, زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, صلوات پڑھے نا امیر المومنین, اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. یعنی مجالس, یعنی جہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوں, جہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوں, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ فیفا ورلڈ کپ میں آج کس نے گول مارا اور کس نے گول نہیں مارا. ٹھیک ہے, جانکاری اس کی بھی رہے, لیکن جب مومنین بیٹھے تو اس بیٹھنے میں دسترخوان پہ بیٹھے, فیملی آگے بیٹھے, دوست لوگ کچھ بیٹھے, تو یعنی کہ دوستوں کے ساتھ باہر نکلے ہوئے, یہاں تو کھانے کا ذکر ہونا چاہیے, یہاں تو پکنک اسپاٹی کا ذکر ہونا چاہیے, یہاں تو ورلڈ کپ ہی کا ذکر ہونا چاہیے. نہیں بھائی, مومن ہیں یہ, مومنین نکلے ہوئے ہیں, تو ان مومنین کے درمیان میں کہیں امیر المومنین کا ذکر ہونا چاہیے, امیر المومنین کے طریقۂ زندگی کا ذکر ہونا چاہیے, امیر المومنین کی عظمتوں اور فضیلتوں کا ذکر ہونا چاہیے, تاکہ عشق امیر المومنین میں ہمارے بچے تربیت پائیں, بڑھیں. اور اس کے بعد فرمایا وقرات القرآن, قرآن کی قرات کا عشق, وہی عشق جو حسین ابن علی کو شب عاشور کہہ رہے تھے, بھیا ایک رات کے لیے جنگ روکو, جا کے بات کرو, کیونکہ واللہ یعلم, کیونکہ میرا رب جانتا ہے کہ مجھے نماز سے عشق ہے, مجھے تلاوت کتاب سے عشق ہے, مجھے اللہ کی بارگاہ میں دعا و استغفار سے عشق ہے. یہ جملہ حسین ابن علی, اور بھی راستے, لیکن امام نے جو کہا, جو جملہ کہا, واللہ یعلم انی احب الصلاۃ و تلاوت کتاب, مجھے تلاوت کتاب سے عشق ہے. تو ٹھیک ہے, یہ بات ہم بھی صرف کہہ سکتے ہیں, لیکن ہماری بھی کوئی آگے تربیت کرے اہل بیت علیہ السلام, دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ اہل بیت علیہ السلام تربیت کرے حسین ابن علی, حسین ابن علی ہماری اور آپ کی سب کی تربیت کرے کہ ہمیں تلاوت کتاب سے عشق ہو, ہمیں حسین ابن علی سے عشق مسلسل بڑھتا جائے. ایسا نہ ہو کہ پچھلے سال کے محرم میں بھی اتنی عشق تھا, اس سال بھی اتنی عشق ہے, وہی عشق ہے نہ. کچھ تو ایسی معرفت میں اضافہ ہو کہ جہاں عشق کے درجات بڑھ جائے. تو عزیزو, موضوع ہی ہمارا یہ تھا کہ قیام حسینی یا انقلاب حسینی کے تربیتی اثرات. تو تربیتی اثرات جو ہے وہ صرف ہم عالمی پیمانے پہ نہیں دیکھ رہے ہیں, کوفے میں کیا ہوا, مدینہ میں کیا ہوا, شہادت کے بعد شام میں کیا ہو گیا, کیسا انقلاب آ گیا, آج کیا ہو رہا ہے. سب سے زیادہ تربیتی افراد, تربیتی اثرات امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں کے دلوں پہ پڑے, گھروں میں جو گفتگو ہونے لگی, یہ جو مجلسیں چل چل کے یہاں تک پہنچی ہیں, یہ مجلسیں جب شروع ہوئیں جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت, ایسے تھوڑی نہیں ہو رہی تھی. اگر گھر میں تین لوگ بھی اکٹھا ہو گئے تو آؤ محرم آ رہا ہے, حسین ابن علی کا ذکر کرتے ہیں, کوئی ایک شعر کہنے والا ہے تو ہاں اچھا تم کچھ شعر سناؤ, کوئی امام سے ملنے آیا ہوا ہے تو تم کچھ شعر کہہ کے لائے ہو, ہاں ہے میرے پاس, اچھا تو رکو ٹھہرو میں پردے کا اہتمام کر دیتا ہوں, خواتین بھی آ جائیں وہ بھی سن لیں.

ممکن ہے کبھی مذہبی جگہوں پہ آ جائے, انجمنوں کی جنگ, اداروں کی جنگ, فلاں کی جنگ, اس میں بھی لوگ اقتدار کی جنگ کرنے لگیں, تو یہ سب کے سب باطل ہوگا, سب کے سب باطل ہوگا. کربلا کی جنگ یعنی ظلم کے مقابل میں حسینی ویلیوز اور اقدار کی جنگ. اقدار یعنی ویلیوز, ویلیوز کو آپ اپنے دوسرے لفظوں میں کہیں فضائل, رضائل کے مقابل میں فضائل, برائیوں کے مقابل میں خوبیاں. رضائل کے لفظ آپ لوگ نہیں جانتے, لیکن فضائل کے اپوزٹ جو لفظ ہوتا ہے وہ رضائل ہے. رزیلت رضائل, فضیلت فضائل, ویلیوز, یزیدی سوچ, یزیدی فکر, یزیدی دن زندگی, ظالموں کی زندگی, اور ادھر نوح کی زندگی, ابراہیم کی زندگی, موسیٰ کی زندگی, حضرت عیسیٰ کی زندگی, رسول اللہ کا طریقہ زندگی, امیر المومنین کا طریقہ زندگی, یہ ہے جو لازمی طور پر ہمیشہ یہ جنگ رہے گی. تو جو لوگ اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, ورنہ ایسی جنگ کا فائدہ ہی کیا ہے, جس میں مار دیا جائے تو اقتدار نہیں رہے گا, لہذا بچانا لازم ہے. لیکن جو لوگ اقدار کی جنگ لڑتے ہیں انہیں اس کی بالکل پرواہ نہیں رہتی کہ میں بچوں یا نہ بچوں, وہ اقدار باقی رہ جائیں جس کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے, وہ طریقہ زندگی باقی رہ جائے, وہ ویلیوز باقی رہ جائیں. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب, میں اپنے بابا کی سیرت زندہ کرنے جا رہا ہوں, میں اپنے نانا رسول اللہ کی سیرت, میں مار دیا جاؤں, میرا پورا گھر مار دیا جائے, لیکن میرے بابا کی سیرت باقی رہ جائے, رسول اللہ کی سیرت باقی رہے, اقدار باقی رہ جائیں, ویلیوز باقی رہ جائیں. اور آج کے زمانے میں یہ بات تھوڑا اور آسانی سے ہمارے بچے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جن کو اقتدار کی جنگ لڑنی تھی وہ اسی میں لگے رہے, یہ اسلحہ, وہ فلاں, یہ میزائل, یہ بم, لیکن جس کو اقدار کی جنگ لڑنی تھی وہ یہ دیکھتا رہا کہ ابھی تک 86 سال کی عمر تک تو جنگ جو تھی وہ تھی, لیکن اب زندہ رہنے سے زیادہ اقدار کی جنگ میری شہادت کے ذریعے آگے بڑھنے والی ہے, اب مجھے شہید ہو جانا چاہیے. یہ جنگ اب کیسے جیتی جائے گی؟ یہ جنگ میری زندگی سے نہیں جیتی جا سکتی. طے کیا حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے, طے کیا کہ اب خطبوں سے اقدار بچنے والے نہیں ہیں, اب میرے رہنے سے نہیں بچے گا, میری بات ہی کوئی نہیں سنے گا. منا کے میدان میں پورا خطبہ امام دے چکے اس کے پہلے حج میں, لیکن کوئی اثر نہیں ہوا. پورے عالم اسلام کے سب سے زیادہ کریم لوگوں کو اکٹھا کر کے کم سے کم 900 یا 1200 لوگوں کو, 1000 اور 1200 تک ذکر ہے, ان کو اکٹھا کر کے امام نے خطبہ دیا تھا. کبھی انشاءاللہ آپ کے درمیان میں کوئی آئے اور آپ تقاضا کر کے وہ خطبہ پڑھیں اور سنیں اور پڑھائیں. آپ خود پڑھیں گے تو شاید ساری چیزیں اتنا سمجھ میں نہ آئیں جو خطبہ منا کے نام سے, یعنی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا فریضہ پہلے انجام دے لیا تھا, جسے ہم سمجھ کے سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کام کر دیا, مجلس پڑھ لی, وہ سب اس سے. اب ہم جیسے لوگ کیا, حسین ابن علی نے یہ فریضہ انجام, لیکن دیکھا کہ نہیں اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو یہ طے کر کے نکلے, رسول اللہ نے قبر سے یہ خبر دی کہ بیٹا اب تو جنگ نہیں ہے, اب تو شہادت ہے. اس جنگ کو شہادت کے ذریعے سے جیتا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. تو اس میں امام نے موقع دیا کہ اقتدار کی جنگ والے تو بہت سارے آ جائیں گے, کوفے والے اسی لیے بلا رہے تھے امام کو, آپ آ جائیں, آپ آ جائیں, آپ آ جائیں. زیادہ تر لوگ, کچھ لوگ امام کی فضیلتوں کو دیکھ رہے تھے, امام کی ہدایت کو دیکھ رہے تھے. یہ جملہ بھی لکھا تھا کہ ہم ہدایت سے محروم ہیں, ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے. لیکن دوسرے لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ نہیں, ہریالی بہت ہے, باغ سجے ہوئے, لہلا رہے ہیں, پھل پکے ہوئے ہیں, آمادہ ہیں, بس آپ آ جائیں. ان کو سب سے بڑا ٹینشن یہ تھا کوفے کے لوگوں کو کہ ہم تو یہاں پر کیپٹل ہمارا تھا, ہماری حکومت پوری دنیا میں تھی, عہدے ہمارے پاس تھے, امیر المومنین کے زمانے میں کیپٹل تھا, اور اگر اس کے پہلے کیپٹل نہیں بھی تھا خلفاء کے زمانے میں, تو کوفے کا بہت بڑا رول اس لیے تھا کہ کوفے میں سارا لشکر رہا کرتا تھا, اصل لشکر جو ہے مدینے میں نہیں ہوتا تھا, وہ کوفے میں رہا کرتا تھا. لہذا وہ انہوں نے یہ مزہ چکھا ہوا تھا اقتدار کا کہ میرے پاس سب کچھ ہے, لشکر ہمارے پاس ہے. پھر بعد میں امیر المومنین جب وہاں آئے تو پھر کیپٹل ہی پورے عالم اسلام, پورے مڈل ایسٹ, پورے نارتھ افریقہ, ان سب کا کیپٹل ہی کوفہ ہو گیا. اب جب یہ کیپٹل شام کی حکومت میں منتقل ہوا, دمشق چلا گیا, تو انہیں بڑی پریشانی تھی.

0: دولت ادھر نہیں آ رہی ہے، مال غنیمت ادھر نہیں آ رہا ہے، اور جو ہے عہدے ہمیں نہیں مل رہے، یہ سب تو چلا گیا ادھر، سب شام کی طرف چلا گیا۔ لہٰذا ایک گروہ حسین ابن علی کو اس لیے بلا رہا تھا کہ حسین ابن علی آئیں گے تو لوگ ان کے پاس اکٹھا ہو جائیں گے اور دوبارہ پھر کوفے میں حکومت ہو جائے گی، اور کوفے میں حکومت ہو جائے گی تو عہدے بھی ہمیں مل جائیں گے، اختیار بھی ہمارا ہوگا، مال غنیمت بھی یہیں آئے گا، دولت بھی یہیں زیادہ رہے گی، وہ بھی اقتدار ہی کے لیے جنگ کر لڑ رہے تھے، اقتدار اپنے اقتدار کے لیے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو بلا رہے تھے۔ لیکن جب ابن زیاد آ گیا، اسے ڈرایا، اسے دھمکایا کہ شام کا لشکر آ رہا ہے، آ بھی نہیں رہا تھا، صرف ڈرایا کہ شام کا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے حسین ابن علی کے ساتھ سلام اللہ، ان کے ساتھ کتنے لوگ آ رہے ہیں، شام کا تو بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ تو جب انہیں لگا کہ نہیں بھائی، یہ تو اگر ہم آج حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہمارا مارے جائیں گے، اقتدار تو نہیں ملنے والا، تو چھوڑے پھر نہیں، پھر اتنا تنہا کر دیا کہ کوفے کے قریب سے آ کے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ گزر گئے، لیکن لوگ عمر سعد کے لشکر میں گئے، حسین ابن علی کے لشکر میں گئے۔ اللہ اکبر۔ تو حسینی تربیت، میں پھر موضوع کی طرف پلٹ کے، گھڑی پہ بھی میری نظر ہے، حسینی تربیت کا سب سے پہلا یونٹ اور پلیٹ فارم اور مرکز کہاں ہونا چاہیے؟ یہ اپنے گھروں کو ہم بنائیں عزیزوں۔ یہ صرف مجلسیں کافی نہیں ہیں، مجلسیں ایک آغاز کے لیے، ایک حرکت کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ذہنوں میں ہم نے تصور کر رکھا ہے کہ رسم مجلس کی ایک ادا ہو جائے گی، باقی ہماری زندگی تو وہی چلتی رہے گی، تو رسم زندگی کبھی نہیں ملنے والا ہے، حسینی رسم زندگی کبھی نہیں ملنے والا ہے۔ اور جب تک حسینی طریقہ زندگی نہیں ملے گا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسی امت اس امام کو پالے جو حسین ابن علی کا وارث ہے۔ اور بس فرق اتنا ہے کہ ہاں، اس زمانے میں یہ مسئلہ آسان تر ہو گیا ہے، چونکہ ایک بڑا بڑا گروہ موجود ہے جس نے اپنے طریقے زندگی کو بدل دیا ہے، بدلا ہے۔ اب آپ کو نہیں معلوم کتنا اندازہ ہوگا، کس حد تک اندازہ ہوگا کہ یہ جو آپ کو عالمی پیمانے پر شیعت کی مکتب اور شیعت کے ساتھ اصل میں اہل بیت علیہ السلام کا مکتب اور تمام اہل بیت علیہ السلام میں سب سے زیادہ آج کربلا کا ذکر ہو رہا ہے دنیا کے پلیٹ فارم پر، دنیا کے پلیٹ فارم پہ رہبر شہید کی شہادت کو دیکھ کے، ایران کے رول کو دیکھ کے، آج پوری دنیا میں نان مسلم اہل سنت سب آج کربلا کا اگر ذکر کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ حسینی طریقہ زندگی اپنانے کے کیا کیا نتیجے ہوتے ہیں، قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، لیکن قربانیاں دینے کے بعد جو نتیجے آتے ہیں وہ بہت ہی حسین ہوتے ہیں، وہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، وہ بہت ہی عظیم ہوتے ہیں، پھر وہ قربانیاں گراں نہیں گزرتی۔ درد ہونا الگ مسئلہ ہے، تکلیف ہونا الگ مسئلہ ہے، یہ نتیجے تو اتنے زیادہ حسین ہوتے ہیں کہ ہم چونکہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں لہذا ہم کو نہیں اندازہ ہے، لیکن جناب زینب تو وہیں دیکھ رہی تھی اسی وقت، جناب زینب تو وہی عاشور کے دن دیکھ رہی تھی، جناب زینب تو 12 محرم کو جو پوری کربلا کو جا کے بیان کرتی تو صرف ایک جملے میں کہ ماں رائے تو اللہ جمیلہ، ہم نے کربلا میں جمال اور جمیل کے سوا کچھ دیکھے ہی نہیں، بیوٹی کے سوا کچھ دیکھے ہی نہیں، تو کیا دیکھ رہی تھی جناب زینب؟ جناب زینب جو دیکھ رہی تھی وہ اس میں بیوٹی کہاں تھی، اس میں جمال کہاں تھا، اس میں حسن کہاں تھا، اس میں خوبصورتی کہاں تھی؟ یہ کہ 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر مار دیا جائے، اس میں کون سی خوبصورتی ہے؟ اس میں تو نہیں خوبصورتی ہے نا، اس میں درد ہے، اس میں تو قیامت تک گریہ کیا جائے تو کم ہے، اس میں تو آج پورے دنیا میں، پوری دنیا میں حسین ابن علی کے ششماہے کو یاد کر کے لوگوں نے گریہ کیا، کوئی حق نہیں ادا ہوا، یہاں کی خواتین نے بھی اہتمام کیا، مولانا کوشش کر رہے تھے ماشاء اللہ، اس میں کون سا جمال ہے؟ لیکن جناب زینب جس جمال کو دیکھ رہی تھی وہ یہ تھی کہ میرے بھائی کی شہادت کے نتیجے میں قیامت تک کیسے ایک گروہ حق کے ساتھ اور حق طریقے زندگی کے ساتھ کھڑا ہوتا رہے گا، حق کے لیے کھڑا ہوتا رہے گا، حق کا پرچم بلند رکھے گا۔
1: کربلا کربلا کربلا کربلا

0: محمد صلوات.
1: جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نگاہیں کربلا کی سرزمین سے اس عصر ظہور کو بھی دیکھ رہی تھی کہ حسینی تربیت ہی کے نتیجے میں ایسی قوم پیدا ہو جائے گی جس کو امام مہدی جیسا امام ملنے والا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس جمال کو تو ہم کیسے بھی بتا سکتے ہیں, آپ محسوس کیسے کر سکتے ہیں وہ جمال کتنا ہوگا, وہ حسن کیسا ہوگا. ابھی تو ہم نے تھوڑا سا عدالت کی کوشش کا حسن دیکھا ہے تو پوری دنیا حیرت میں ہے, پوری دنیا حیرت تعجب میں ہے. یہ کون سے لوگ ہیں, کون سا طریقہ زندگی ہے, کون سی فکر ہے, کون سی آئیڈیالوجی ہے, کون سی سوچ ہے جس کے نتیجے میں ایسے انسان تربیت پاتے ہیں جو شہادتوں پہ شہادتیں دیتے چلے جاتے ہیں مسلسل. اسی لبنان نے 1984-85 سے لے کے ابھی تک کتنی شہادتیں دے ڈالی, ایک چھوٹا سا ملک اور چھوٹے سے ملک ایک چھوٹا سا گروہ, اس نے کتنی عظیم شہادتیں دے ڈالی مسلسل دے ڈالی, لیکن ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اسے کہتے ہیں مکتب حسین ابن علی. یہ حسن جناب زینب دیکھ رہی تھی, یہ حسن دیکھ رہی تھی جب پوری دنیا اور پوری دنیا کے ظالمین مل کے اکٹھا ہو کے سازشیں کر کے آ کر حق کے پرچم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کرنا چاہیں تو وہاں پر ایک ایسا گروہ موجود ہو جس کا سارا حسن یہ ہے کہ اس نے بچپن ہی سے حسین ابن علی کی مجلسوں میں شرکت کی ہے, حسین ابن علی کا ذکر کیا ہے, حسین ابن علی کے لیے گریہ کیا ہے, ابو الفضل عباس کا قلم اٹھایا ہے, علم ابو فضل عباس کے علم کو دیکھ کے گریہ کیا ہے, اور ان سب کے نتیجے میں ایک ایسی تربیت پاتا گیا ہے گھروں میں ماؤں کے ذریعے سے باپ کے ذریعے سے. اس میں مولوی اور علماء کا رول بہت چھوٹا سا ہے جو ممبر پہ ہوتا ہے, سب سے بڑا رول گھروں میں ادا ہونا ہے عزیزوں, اور کیا ہے. آپ اپنے اس رول کو بھول نہیں جائیں, کیونکہ اگر آپ یہاں پہ موجود ہیں تو آپ کے ماں باپ نے کچھ رول ادا کیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی معرفت کے اعتبار سے اپنی سمجھ کے اعتبار سے, وہ زمانہ اتنا زیادہ گہرائی میں جانے والا زمانہ نہیں تھا, تو اپنے لحاظ سے انہوں نے رول ادا کیا ہے. آج کا رول کہیں زیادہ عظیم ہو جاتا ہے کیونکہ اس زمانے میں خطرات بھی اتنے زیادہ نہیں تھے, آگاہی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. یہی مجلسوں میں شرکت کر لینا ہی انہیں سال بھر بچا کے رکھتا تھا, لیکن آج ایسا نہیں ہے. آج انہیں مجلسوں کے ذریعے سے بھی آپ کو کسی اور طرف موڑا جا سکتا ہے. آج انہیں مجلسوں میں آ کے کہا جائے گا کہ آپ نے ظلم کے خلاف نہیں بولیں. یہ جملہ آپ کو یاد ہے نا کہ ہاں 1400 سال پہلے یزید کے خلاف بول لیں لیکن آج کی یزیدوں کے خلاف نہیں بولیں. آج تو کمپلیکیٹڈ ہو گیا مسئلہ, آج تو مشکل ہو گیا ہے. تو آج جب مشکل ہو گیا ہے تو آج سے 50 سال پہلے, آج سے 40 سال پہلے جو والدین ہمیں جو چیز سکھا رہے تھے اتنی ہمارے لیے کافی تھا, شاید آج وہ کافی نہیں ہے. اور انہی کی اس تربیت کے اثرات آج پوری طرح سے دکھ رہے ہیں, اثرات ہیں, وہ اثرات کبھی رکنے والے نہیں ہیں. میں یہ واقعہ صرف ترجمہ کر دیتا ہوں لیکن پورا ایک واقعہ ہے, کل آپ کے سامنے پیش کروں گا, بہت ہی اہم واقعہ ہے جو پیش آیا. گفتگو پوری نہیں پیش کر سکیں گے, امام نے وہ پوری گفتگو جو شروع کی تھی اس میں امام نے آخر میں جملہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو یقول, کہ آپ فرما رہے تھے کہ من سمع داعیت اہل بیتی ولم ینصرہم علی حقہم, کوئی بھی انسان اگر میرے اہل بیت میں سے کسی کی آواز کو سنے, کسی کی ندا کو, کسی کی آواز نصرت کو, کوئی مدد کے لیے پکارے اور اگر ان کے حق کے لیے ان کی مدد نہ کرے, الا اکبہ اللہ علی وجہہ فی النار, مگر یہ کہ اللہ اسے چہرے کے بل جہنم میں ڈالے گا. اہل بیت کی فریاد سنی جائے اور اہل بیت کی مدد نہ کی جائے,

اور رسول اللہ نے تو شاید انہی 50 سال بعد, ٹھیک ہے, اہل بیت کی آواز امیر المومنین نے بھی بلند کی تھی اور نصرت بھی کی. جب جنگ جمل میں کوفے کے لوگوں نے نصرت کی تو امیر المومنین نے الگ سے ان کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے. اہل بیت کی طرف سے بھی صفین میں جو کچھ کیا کمیاں تھیں لیکن اس کے لیے ڈاٹا, پھر بھی نہروان میں پھر مضبوطی سے آئے اور نہروان میں جو ہے جنگ جیتی گئی. لیکن سب سے زیادہ حدیث امام بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور یہاں پہ بتا رہے ہیں اس شخص کو جو سامنے موجود ہے اس کا رویہ کیا تھا, وہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کر دوں گی. تاریخی اہم مسئلہ ہے, میں نے اتنے سارے حوالے شروع میں پڑھ دیے, اتنی ساری بڑی اور اہم کتابوں میں یہ واقعہ آیا ہوا ہے. لیکن امام نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی آواز گجے, میرے اہل بیت مدد کے لیے پکاریں اور اگر ان کی نصرت نہ کی جائے تو اسے چہرے کے بل, یعنی سمجھ رہے ہیں, یہ شدت کو بتانے کے لیے. مثلا آپ زمین پہ گرے, یہاں پہ آپ پیر کے بل گرے, لیکن اگر آپ چہرے کے بل گرتے, آپ کے آگوش میں بچہ ہے وہ گر جائے تو تکلیف ہوگی, لیکن بچہ خدا نخواستہ اگر چہرے کے بل زمین پہ گرے تو کسی کو سیدھے جہنم میں اس کے پہلے چہرہ پڑے. چہرہ سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے. اور یہ رسول اللہ اس لیے نہیں کہہ رہے چونکہ میرے بچے ہیں, میرے اہل بیت ہیں, میرا ایموشنل رابطہ ہے, یہاں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ مومنین رسول اللہ کی اتنی معرفت تو رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بارے میں اپنی طرح نہ سوچیں کہ جیسے میں اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہوں. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. رسول اللہ اگر قرآن میں قرآن کے حکم کی بنیاد پہ کہتے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى تو وہاں پر قل بھی لا کے کہتے, اللہ نے کہا, قل یعنی اللہ نے کہا, یہ لوگ نہ سمجھے کہ میں چاہ رہا ہوں, ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں یہ محبت چاہ رہا ہوں. یہ سورہ شورا میں ہے. پھر دوسرے سورہ میں پھر قل کے ساتھ کہ قل ما سألتکم من اجر فہوا لکم, اگر میں اپنا کوئی اجر مانگ رہا ہوں تو میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا, فہوا لکم, وہ تمہارے لیے ہے, کیونکہ اہل بیت کی محبت کرو گے تو تم اہل بیت کی راہ پہ چلنے والے ایک اچھے انسان تم حر بن سکتے ہو, تم حبیب بن سکتے ہو, تم زہر قین بن سکتے ہو, ورنہ اگر نہیں بنیں گے تو میرے ساتھ تو بن جائے گا. تو اگر میں اہل بیت کی محبت, اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مانگو, دونوں جگہ قل قل ہے, دونوں جگہ, وہ سورہ سبا میں ہے اور یہ سورہ شورا میں ہے. سورہ شورا میں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرن, قل معنی کہہ دو, کہہ دو, کون کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو. جب آپ سے ہم کہیں کہ آپ فلاں سے آپ جا کے یہ کہہ دیے تو آپ یہ تھوڑا نہیں کہیں گے کہہ دو کہ یہ بات ہے نا, آپ جا کے میں پیغام پہنچائیں گے. لیکن تاکہ کسی کو ذرہ برابر یہ شک بھی نہ ہونے پائے, چونکہ ہر انسان تو اتنا مومن نہیں ہوتا, تو کہیں کہ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ رسول اللہ نے اتنی ساری محنت کی اس کے بدلے میں اپنے اہل بیت کی محبت چاہیے. نہیں نہیں, قل اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے, قرآن میں لایا گیا ہے کہ میرے اہل بیت. پھر دوسری جگہ سورہ سبا میں کہا, وہاں بھی قل کے ساتھ, قل ما سألتکم من اجر فہو لکم, جو میں تم سے اجر مانگ رہا ہوں میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں, میرے بیٹے ہیں, میرے بچے ہیں, میرے اہل بیت ہیں, میرا حسین ہے, میرا حسن ہے, میری بیٹی ایک تنہا فاطمہ ہے, لہذا محبت کرنا, ہرگز نہیں. اہل بیت رسول اللہ کا معیار اتنا نیچے نہیں لایا جا سکتا, قرآن نے بھی آگے بتایا نا, فہو لکم, اگر اہل بیت میرے اہل بیت سے محبت کرو گے تو اہل بیت کی خوشبو تمہارے اندر محسوس ہوگی, اہل بیت کے اقدار نظر آئیں گے, اہل بیت کی فضیلتیں نظر آئیں گی, اہل بیت کا عشق نظر آئے گا, اہل بیت کی توحید نظر آئے گی, اہل بیت کا صبر نظر آئے گا, اہل بیت کی قربانیاں نظر آئیں گی, اہل بیت کا ایثار نظر آئے گا, اہل بیت کے ایک دن میں بھرا گھر دے دینا نظر آئے گا, پھر تو بہت فرق ہو جائے گا. اللہ اکبر, میں جلدی سے مصائب پہ آ جاؤں, دیر ہو جاتی ہے روزانہ, معلوم ہے شب عاشور میں معلوم نہیں تھا سب کو. حسین ابن علی نے قربانیوں کا سلسلہ بھی ایسا رکھا تھا کہ کون کتنا برداشت کر سکتا ہے, کون کس حد تک برداشت کر سکتا ہے, آخر تک ابو الفضل عباس کو رکھا کہ ہاں میرا بھیا عباس بہت برداشت کر سکتا, بہت زیادہ. لیکن اصحاب کو پہلے شہید ہونے دیا. یوں تو امام یہ چاہتے, اگر امام اہل بیت کے گھرانے کا

اصول دیکھیں گے تو قربانی میں سب سے پہلے وہ آگے بڑھیں گے, لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ قربانیاں حبیب نے مظاہر نہیں برداشت کر سکتے, کچھ قربانیاں زہیر قیح نہیں برداشت کر سکتے, یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. لہذا صاحب شہید ہوتے رہے, قربانیوں میں اہل بیت ہمیشہ سب سے آگے ہوتے, لیکن نہیں, کربلا میں دستور بدلا ہوا تھا. کیوں؟ چونکہ امام جانتے ہیں کہ کون کتنا برداشت کر سکتا, سب بہت ہی عظیم لوگ تھے لیکن سب عباس تو نہیں تھے. ایک مرحلے میں جا کے ابو الفضل عباس بھی کہنے لگے, یہ مصائب انشاءاللہ پرسوں پڑھا جائے گا آپ کی خدمت میں جناب عباس کے. ایک مرحلے میں جا کے ابو الفضل عباس بھی کہنے لگے, بھیا نہیں آقا, میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے, میرا دل میرے سینے میں تنگ ہو رہا ہے, چونکہ صبح سے لے کے ابھی تک مسلسل لاشیں اٹھاتے, کتنے لاشیں اٹھاتے, ہم تو سن کے تھوڑا گریا کر لیتے ہیں لیکن کوئی جا کے دیکھے نا کہ جناب قاسم کے لاشیں اٹھانا کیسا تھا. اور عباس حسین ابن علی کا گریا کرنا دیکھیں, ہم تو سن سکتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے حسین ابن علی گریا کر رہے ہیں اور عباس دیکھ رہے ہوں کہ میرا آقا اس طرح سے گریا کر رہا ہے, اس طرح اپنے بھتیجے کو رخصت کر رہا ہے. یہ سب مرحلے تھے. اور جب الفضل عباس نے اپنے تین بھائیوں کی لاشیں اٹھائے, ایک بھائی دوسرا بھائی, ایک بھائی 20 سال کا, ایک بھائی 21 سال کا, ایک بھائی 24 سال کا, یہ کے بعد بھیج رہے ہیں, ان کے لاشیں اٹھا اٹھا کے لاتے رہے, تو آخر مرحلے میں تو یہ کہا کہ آقا میرا سینہ, یہ جملہ ہے مقتل کا, کہ میرا دل میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے, مجھے اب مقتل میں جانے دے, اب مجھ سے نہیں ٹھہرا جا رہا. یہ مرحلہ ہو چکا تھا. ابو الفضل عباس نے دیکھا تھا کہ میری بہن نے اپنے بچوں کو کیسے رخصت کیا ہے, اور جب ہم اون محمد کے لاشیں اٹھا کے لائے ہیں تو یہ کہ میرے بھیا کو تکلیف نہ ہونے پائے تو بہن خاموش کھڑی رہی, کوئی گریا نہیں گیا. میرے بھیا کو احساس نہ ہو, لیکن یہ سب منزلیں ایک تھی عزیزو, ایک منزل ایسی تھی جسے حسین نے صرف اپنے لیے بچا کے رکھا. اس منزل میں عباس کو بھی نہیں شریک ہونا ہے. یہ منزل قاسم کے لیے بھی سخت تھی, علی اکبر کے لیے بھی سخت تھی. کب؟ جب 6 مہینے کے بچے کو لے کے مقتل. یہ حسین کی منزل تھی, یہ فرزند زہرا کی منزل تھی, یہ عباس کے لیے ممکن نہیں تھا. یہ تو صرف اشاروں میں اگر سن لیا تو تم پریشان ہو گئے تھے جناب قاسم, اگر سن لیا تو. یہ بالکل تنہا ہے اسے, اے میری بہن میرے بچے کو لا کے مجھے دے دو. اب دو شہادتوں کا ذکر ہوا ہے, زیادہ معتبر زیادہ مقتل میں ایک شہادت جو بالکل یہاں پہ ذکر نہیں ہوتا, ہمارے مصائب کے درمیان نہیں ہوتا, کہ ایک چھوٹا بچہ جو بہت ہی کم سن تھا, چند دنوں کا تھا, بعض روایتوں میں سے ایک دن کا تھا, عبداللہ رضی امام نے لیا اور آخر وقت میں چاہتے تھے کہ اپنے سر کو جھکا کے اس کے رخسار کو چومے کہ اسی لمحے آگے تیر لگا, اسی لمحے, اور وہی بچہ منقلب ہو گیا شہید ہو. عبداللہ رضی, پوری کتاب بھی لکھی گئی اس. لیکن ایک اور بچہ جس کو حسین ابن علی مقتل میں لے کے آ رہے ہیں, اب اس کے اندر راز جو ہے وہ اب یہاں نہیں بیان ہوگا, اور جگہوں میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ لانا ضروری تھا. یہ 6 مہینے کے بچے کی شہادت کا اثر ہے ضروری نا, اس بچے کی شہادت کا اثر کہیں علی اکبر کے اثر سے بھی زیادہ ہو جائے, کہیں جناب قاسم کی شہادت کے اثر سے بھی زیادہ ہو جائے, ابو الفضل عباس کی شہادت کے اثر سے زیادہ ہو جائے, کیونکہ ابو الفضل عباس کی شہادت سنیں گے لوگ, تاریخ پڑھیں گے, مجلسوں میں بیان ہوگا, تو بہرحال کہیں نہ کہیں یہ سوچیں گے کہ ہاں جوان تھے, جنگ کرنے گئے تھے, جنگ کی تھی, شہید ہو گئے تھے. لیکن جب 6 مہینے کے بچے کی شہادت ذکر ہوگی

دعا مسلمان اور غیر مسلمان نہیں دیکھا جائے گا, وہ کوئی بھی انسان ہوگا, آخر حسین ابن علی کے 6 مہینے کا بچہ اسی پیاس میں اسی بھوک میں شب عاشور میں جناب رباب کے دل پہ کیا گزری مجھے کچھ نہیں معلوم, نہیں معلوم کیا گزری, لیکن آخر اس رات میں شاید ایک ماں کے دل چاہتا ہو کہ جا کے آقا سے کہوں شب عاشور میں صبح عاشور, اگر یہی طے تھا کہ یہ 6 مہینے کا بچہ شہید ہونے والا ہے تو صبح عاشور بھی امام لے کے جا سکتے تھے نا, صبح میں یہ بچہ زیادہ پیاسا تھا, ظہر تک کی عصر تک کی پیاس یہ بچہ کیوں برداشت کرے, ہاں یہ بچہ پیاس برداشت کر لے لیکن اس بچے کی شہادت سے برداشت نہیں کر سکتے, لہٰذا یہ منزلیں طے ہونی تھی. ماں کبھی چاہتی رہی ہوگی, کبھی اٹھ کے حسین ابن علی کے خیمے تک بھی جاتی رہی ہوگی کہ میرا بچہ پیاس سے مرنے والا ہے, لیکن یہ اہل بیت کے گھرانے کی عورتیں ہیں واپس آ جائیں گی, میں کیا کہوں کیسے کہوں نہیں کہہ سکتے. حسین خیمے سے بچے کو لیا, مقتل کی طرف بڑھے, تھوک تھی اپنے ابا کے دامن سے چھپایا, اور جب جا کے ابا کے دامن کو ہٹایا تو یہ پھول سا بچہ, کملایا ہوا بچہ, زیادہ ہاتھ پیر بھی اب نہیں مار سکتا ہے چونکہ ہاتھ پیر وہ بچہ مار سکتا ہے جس کے جسم میں اب کچھ توانائی باقی رہ گئی ہو. بعض مقاتل میں تو جملہ استعمال ہوا, کیف یتلذذ الم ترونہ کیف یتلذذ, کیا تم دیکھتے نہیں ہے کس طرح سے تلذی کر رہا ہے, یعنی اب یہ زیادہ تڑپ نہیں سکتا ہے پیاس کی وجہ سے, پیاس کی شدت کی وجہ سے. بس اتنا ہوا عزیزو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے لشکر میں انقلاب پیدا ہو جائے, لوگ منقلب ہونے لگے. ہے آج بھی علی اصغر کی شہادت سن کے لوگ منقلب ہوتے ہیں, یہ اہتمام بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ جناب علی اصغر کی شہادت کے ذریعے سے آج حسین ابن علی کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا جائے, ایک بچے کو شہید کیا گیا. لیکن ہم تو صرف یہ بتا سکتے ہیں نا کہ ایک بچے کو شہید کیا گیا, لیکن جو اپنے ہاتھوں پہ لے کے گیا تھا وہ اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ کیسے 3 پھل کا تیر, آخر 6 مہینے کے بچے کے لیے 1 پھل کا تیر بھی تو کافی تھا, 2 پھل کا تیر بھی کافی تھا, لیکن 3 پھل کا تیر کس لیے؟ 3 پھل کا تیر اتنا زیادہ چوڑا ہوتا ہے کی روایت میں مقتل میں جو جملہ ہے فذبحا من العزن الى العزن, عام طور سے جب تیر کی بات ہوتی تو یہی ہوا کہ تیر سے چھد گیا, چھدا نہیں گلا, یہ بول دیتے ہیں زاکرین تیر سے گلا چھدا نہیں, فذبحا من العزن الى العزن, ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ ذب ہو گیا, تیر سے بچہ ذب ہو گیا. آخر 6 مہینے کے بچے کی گردن اتنی ہوتی ہے, اور وہ حسین ابن علی کی نظروں کے سامنے اسی منزل کے لیے حسین کو تنہا رکھا گیا تھا, سخت ترین مصائب کے لیے حسین تنہا تھے. اب حسین کبھی بچے کو دیکھتے ہیں, کبھی گردن کو دیکھتے ہیں, آخر خون کو بھی سنبھالنا ہے, کبھی خیمے کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی خیمے کی طرف جاتے ہیں, کبھی واپس آتے ہیں, خیمے کے پیچھے ایک ماں بھی موجود ہے, لیکن وہ ماں بھی جانتی ہے کہ میرے آقا کی حالت کیا ہے, میرے آقا کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. لہذا اس نے ذرا بھی حسین کے سامنے رونا گوارا نہیں کیا, اے رباب جتنا بھی مجھے رولا ہے بعد میں رو لیں گے, لیکن آج میرا آقا شرمندہ ہونا بھائی, فقط یہ کہ مجھے نہیں معلوم تھا اتنے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے, میں مصائب یہی میں ختم کر دیتا, لیکن ایک منزل باقی تھی کہ نعام سے قبر بھی حسین تنہا کھود رہے ہیں, میں عاشور کو پڑھوں گا حسین ابن علی کی تنہائی, خود ہی قبر بھی کھود رہے ہیں, خود ہی بچے کو سنبھالے ہیں, قبر کھودے تو کیسے, اب عباس نہیں ہے, اب علی اکبر نہیں ہے, خاک میں رکھے تو جلتی ہوئی خاک ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, قبر کھود بھی دی, قبر میں خود ہی رکھ بھی دیا, مٹی بھی ڈال دی, کن حالات میں مٹی ڈالی, اور اس کے بعد جب صبر میں سر رکھ کے حسین ابن علی گریا کر رہے ہیں تو ایک آواز مقتل میں گونج رہی ہے, دعا ہو یا حسین فإن له مرزعة في الجنة, اے حسین تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہے, اے حسین اس قبر کو چھوڑ دو کہ جنت میں اس کا

0: السلام عليكم رشيد،
1: عليكم السلام.
0: كيا خبر يا رشيد؟
1: कहां पर?
0: وهي محل میں سنا ہے کہ معاویہ کو ہلاک کر دیا گیا ہے. میں تم سے پوچھ رہا ہوں.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: سنا ہے کہ معاویہ مارا گیا، کیا یہ بات سچ ہے؟
3: کہتے ہیں خنجر نے اس کے دل کو چیر دیا اور اس کی جان نکل گئی.
0: کہتے ہیں کہ خنجر زہرالو تھا.
3: بھائی آپ کیوں خاموش ہیں؟
1: کیا کہوں؟ وہ جو تم نے سنا ہے لوگوں کی، مومنین کی اور یاران علی کی دلی آرزو ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے.
2: بتاؤ حقیقت کیا ہے؟
1: اگر حقیقت کہوں گا تو شاید برداشت نہ کر سکو گے.
0: بات کیا ہے؟ ہماری جان پہ بنی ہے.
1: معاویہ زندہ ہے اور بالکل صحیح و سالم ہے. اس شخص کے خنجر نے معمولی سی خراش کے سوا اور کچھ نہیں کیا، اور طبیب نے اس کا فوراً معالجہ کر دیا.
3: تمہیں یقین ہے؟
1: میں نے خود اسے دیکھا ہے. حشاش بشاش چیخ رہا تھا اور کہہ کہے لگا رہا تھا. خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا.
2: کیسی خوشی؟
1: کیسے بتاؤں؟ اس شخص نے ایسی خبر دی جو برسوں سے معاویہ کی دلی آرزو تھی اور اس کو سننے کے لیے بے چین تھا.
0: کون سی خبر؟
1: یہی کہ مولا علی کو ضربت لگی ہے اور وہ بستر شہادت پر ہیں.
2: یہ جھوٹ ہے،
1: میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. جب قاصد کوفے سے پہنچا اور اس نے خبر کی تصدیق کی تو معاویہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زندان پہنچا. معاویہ نے اس شخص کو آغوش میں لیا اور بوسے دینے شروع کیے. شدت خوشی سے لرز رہا تھا اور اس کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں.
2: واہ مصیبت،
0: ہم سب یتیم ہو گئے.
4: بڑی اہم خبر، امیر کو خدا نے بچا لیا، امیر خنجر کے وار سے بچ گیا، تمہاری دعاؤں نے اسے بچا لیا. امیر نے تم لوگوں کی دل جوئی کی خاطر قاتل کو سرعام پھانسی کی سزا سنائی ہے. تم سب یہاں جمع ہو جاؤ اور امیر کو خوش کرو. بس امیر آنے ہی والے ہیں
5: اسے قتل کر دینا چاہیے،
4: اس کی سزا موت ہونی چاہیے،
5: اسے مار ڈالنا چاہیے،
4: اسے قتل کر دینا چاہیے، اس کی سزا موت ہونی چاہیے،
5: اسے مار ڈالنا چاہیے،
4: اسے قتل کر دینا چاہیے،
5: اسے مار دینا چاہیے،
4: اس کی سزا موت ہونی چاہیے،
5: اسے قتل کر دینا
6: چاہیے، اے لوگو. یہ کوفے کا رہنے والا بدبخت آدمی امیر المؤمنین معاویہ ابن ابی سفیان کے قسم خوردہ اور جانی دشمن علی کی طرف سے بھیجا گیا ہے.
7: کون اسے نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا ذہن سازشوں سے بھرا ہوا ہے اور مومنین کو رسول اللہ کے جانشین یعنی معاویہ ابن ابی سفیان کے عزیز وجود سے محروم کرنے کے لیے اس نے کیا کیا سازشیں کی ہیں.
8: تم سب اسے پہچانتے ہو، یہ وہی ہے جس نے صفین میں تمہارے عزیز و اقارب کو خاک و خون میں غلطان کیا ہے،
9: وہی شخص جس کی نظر میں کتاب خدا کی بھی کوئی اہمیت نہیں.
8: جان لو یہ وہی شخص ہے جس نے نماز جو کہ سنت پیغمبر تھی اس کو چھوڑ دیا، اس کی مخالفت کی اور اسے ترک کر دیا۔
9: کون اسے نہیں پہچانتا؟
6: تو کون ہے وہ؟
7: اے لوگو، دیکھو اور خوشیاں مناؤ کہ امیر المومنین تمہارے درمیان صحیح اور سلامت موجود ہیں۔

0: مسجد میں نماز کے وقت اس شخص نے مجھ پہ حملہ کیا اور میری جان لینی چاہی، لیکن خداوند عالم نے ملک الموت کو مجھ سے دور رکھا اور اپنے آبا و اجداد سے ملاقات کی نعمت سے مجھے محروم کر دیا، اور مجھے تم مومنین کی مزید ذلت و رسوائی سہنے پر مجبور ہونا پڑا. اگر یہی مرضی الہی ہے تو میں راضی اور خوش ہوں، لیکن کل سے آج تک سمجھ نہ پایا کہ یہ شخص اور اس کے ساتھی مجھے کس جرم میں موت کا مستحق سمجھتے ہیں. مگر میں نے کیا بگاڑا ہے؟ کیا میں شب و روز مسلمانوں کی دنیا اور آخرت سنوارنے کا فکر مند نہیں ہوں؟ کیا میں نے اپنی زندگی کو تم لوگوں کی خدمت گزاری میں بسر نہیں کی؟ کیا کوئی حرام لقمہ میری حلق سے اترا ہے؟ کیا کسی کی عزت و ناموس پہ میں نے بری نظر ڈالی ہے؟ یا کسی بے گناہ کا خون بہایا ہے؟ کیا میں نے دین محمد میں کوئی تحریف و تشریح کی ہے؟ اے کینہ پروروں، دین محمد کے دشمنوں، بے وقوفوں، بتاؤ کہ میں نے اس عالم ضعیفی اور بڑھاپے میں تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے کہ اس قدر تمہارے بغض و حسد کا شکار بنا ہوا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ابو تراب کا بھیجا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ علی نے اسے میرے قتل پہ مامور کیا ہے.
1: یہ علی پہ ڈال رہا ہے.
2: یہ جانتے ہوئے کہ مولا علی ایسے گھٹیا کام نہیں کرتے.
3: دیکھو، علی پہ الزام لگا رہا ہے.
0: جو کچھ زیادتی مجھ پہ کی ہے وہ تو میں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن جو زیادتی تم لوگوں پہ کی ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گا. میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں اس لیے کہ تمہارا حق ہے. چونکہ علی کا بھیجا ہوا ہے، میں اس سے انتقام لیے بغیر بالکل نہیں چھوڑوں گا. میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس کا حق نہیں رکھتا؟ کیونکہ اللہ نے مجھے ایسا اختیار نہیں دیا ہے. اب میں تم لوگوں کے سامنے اپنے خدا سے وعدہ کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ پروردگارا، میں اس فانی دنیا میں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چاہتا، اپنے جائز حق سے بھی دستبردار ہوتا ہوں. اب تمہارا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہوگا، اور اس کی خدمت کا فیصلہ تم لوگ کرو گے. اگر اسے گناہگار سمجھتے ہو تو اسے سزا دو، یا اگر اسے بے گناہ سمجھتے ہو تو اسے آزاد کر دو. جو تم لوگ چاہو گے وہی ہوگا. میں
4: اس کی سزا موت ہونی چاہیے،
5: اسے مار ڈالنا چاہیے،
4: قتل کر دینا چاہیے،
5: اسے قتل کر دینا چاہیے، اسے مار دینا چاہیے،
4: سزا موت ہونی چاہیے،
5: اسے قتل کر دینا چاہیے،
4: سزا موت ہونی چاہیے،
5: اسے مار.
6: Thank you.

0: امیر خدا کی قسم میں تمہارا غلام ہوں, مجھ جیسے آوارہ کتے پہ رحم کرو.
1: دیکھ میں نے تو تجھے اپنی طرف سے بخش دیا تھا, نہیں دیکھا یہ سب لوگ انتقام چاہتے ہیں, کیا اسے رہا کر دیا جائے؟ دیکھ لیا.
2: اے کمینے لعنتی منافق, تو نے مجھے گلے لگا کے میرا بوسہ نہیں لیا تھا.
1: میں تمام گناہگاروں کو گلے لگا کر بوسہ لیتا ہوں اس امید سے کہ وہ شرمندہ ہو کر راہ راست اختیار کر لیں.

0: اے امیر المومنین، میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ عراق کا لشکر ابو تراب کی سرکردگی میں ہم پر حملہ کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ اے امیر المومنین،
1: دیکھا، دشمن ہمیں ایک لمحہ بھی آرام سے دیکھنا نہیں چاہتا۔

0: تمہارے لیے غلام لے کے آیا ہوں۔ آؤ آؤ ان غلاموں کو دیکھو، اس سے پہلے تم نے ایسے غلام نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس کو دیکھو، اس کے ترنم کو دیکھو، یہ خطابت میں لاجواب ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ بہت ہوشیار و محنتی ہے۔ اور اس کو دیکھو، یہ رومی پہلوانوں کی نسل کا ہے، اس کو میں نے فستاد میں 1000 سونے کے سکوں کا خریدا ہے لیکن پھر بھی نہیں بیچا۔ لیکن تمہارے شہر میں صرف امیر کی سلامتی کے لیے 500 سکوں کا بیچ رہا ہوں۔ دیکھو انہیں، ان کے قد و قامت کو دیکھو۔
1: چلو اچھل کے دکھاؤ، دیکھو تمہیں کون خریدتا ہے۔
0: اس کے پاس جو ہنر ہے اس کی مثال پورے شام اور روم میں نہیں ملے گی۔ واہ واہ، وہ دیکھو، شہر شام کے بزرگ اور سردار آ رہے ہیں۔ اے میرے آقا و سردار، آئیے ایک نگاہ ان غلاموں پہ ڈال کے دیکھیے۔ یعقوب جیسا غلاموں کا تاجر پورے شام میں نہیں ملے گا، ذرا ان پر نظر تو ڈالیں، میری آواز تم تک ضرور پہنچ گئی ہوگی۔ تمہاری صورتیں جانی پہچانی لگتی ہیں، کیا اس سے پہلے میں نے تم کو غلام نہیں بیچے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے تمہارے سرداروں کو غلام بیچے ہیں۔ تم میں سے کتنوں کو میں نے غلام بیچے ہیں؟ سردار آپ کو میں نے 4 غلام بیچے ہیں۔ وہ 4 غلام کیا آپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی خدمت کر رہے ہوں گے۔
2: تو
0: میں
2: نہیں، وہ تو
0: ان میں سے کون سا؟
3: حرام خور، میں سمجھ رہا تھا کہ تو صحرا میں ہلاک ہو گیا، ملعون تیرے خنجر سے میری پشت ابھی تک زخمی ہے۔ یہ بھاگ رہا ہے، دیکھو بھاگ رہا ہے، پکڑ لو اسے، جلدی پکڑو، پیچھا کرو، جلدی سے پیچھا کرو، جانے مت دو اسے، دیکھو بھاگ رہا ہے، پکڑ لو اسے، جلدی پکڑو، پیچھا کرو، جلدی سے پیچھا کرو، جانے مت دو اسے۔

0: بردہ فروش ہمیں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، کہتا ہے کہ اگر روزہ رکھو گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہیں کوئی خریدے گا نہیں۔
1: چلو پانی پی لو، پی لو۔
0: یار اس جوان نے پوری حقیقت نہیں بتلائی، بس یہ کہا کہ میں بردہ فروشوں کے بازار میں تھا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں بھی غلام ہوں، مجھے بھی بیچنے کے لیے چبوترے پر کھڑا کر رکھا تھا۔ وہ 500 سکے چاہتا تھا اور کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بدقسمتی سے جس مالک کے یہاں سے میں نے فرار کیا تھا وہ تمہاری شہر میں مجھے ڈھونڈ رہا تھا، مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، اور اس کے بعد وہی ہوا جو اس جوان نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ تم نے میری خاطر بہت بڑا خطرہ مول لیا، مجھے قبول نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نے مجھے ہلاکت سے نجات تو دے دی لیکن کوئی فائدہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ مجھے پھر پکڑیں گے۔ تم نے ایک جان کی خاطر کئی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا، بہت بڑا خطرہ مول لیا، مجھے اب جانا چاہیے۔ چھت کے اوپر سے جا سکتا ہوں؟
2: ہاں جا سکتے ہو۔
0: یا علی،
1: کیا کہا؟
0: کیا کچھ غلط کہا؟
1: میں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے

0: غلط کہا۔
1: میں کئی بار اس نام کی وجہ سے تازیانے کھا چکا ہوں، مگر مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ یہ میرے باپ نے سکھایا ہے، اٹھتے بیٹھتے بس میری زبان پر یہی نام آتا ہے۔
2: تم علی کے دوستوں میں سے ہو، ڈرو نہیں، جواب دو۔
1: بردہ فروش نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر شام میں علی کا نام لے لوں تو میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔
0: علی کے شہدائی ابھی بھی اس شہر میں موجود ہیں۔ علی والوں کی جھرمٹ میں آنا تمہیں مبارک ہو۔ علی۔
1: امیر، تم مجھے خوب پہچانتے ہو، میں جنگ و جدال، شمشیر زنی اور بیابان کا آدمی ہوں۔ محل سراؤں، شہروں میں رہنے والوں کے رسم و رواج کو میں نہیں جانتا، لیکن شہروں میں رہنے والے میری عادتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ امیر، میں رسول کے حق کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر میں نے تیرا نان و نمک نہ کھایا ہوتا تو آج میں اس شہر کو اس کے رہنے والوں پر خراب کر دیتا۔ میرے غلام کو یہ لوگ چرا کر لے گئے اور دن دہاڑے بازار میں بیچ رہے ہیں۔
3: میں جانتا ہوں ابن یعقوب، کون تمہیں نہیں پہچانتا؟ کیا ہوا اس کے غلام کا؟
4: حکم دیا ہے کہ اس کے بیچنے والے کو کوڑے لگائیں اور شہر کے گھر گھر کی تلاشی لیں اور غلام کو پا کر دست بستہ سردار کے حوالے کر دیں۔
3: گھبراؤ نہیں ابن یعقوب، میں معاویہ ابن ابی سفیان اس کی تلافی کروں گا۔ میں نے اہم کاموں کے سلسلے میں تمہیں یہاں بلایا ہے۔ اس غلام کو میں خریدوں گا 10,000 سکوں کا، گھبراتے کیوں ہو؟ ہاں لاؤ۔
1: لیکن امیر،
3: غلام ہمارا اور مال تمہارا، یقیناً ہمارے غلام کو چرایا ہے نہ تمہارے۔ ٹھیک ہے، تم سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس غلام کو لوں گا اور اس کی گردن اڑا دوں گا، اور کیا چاہیے تمہیں؟ لو، اب تو خوش ہو جاؤ، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ غلام اور کنیز سے زیادہ مہم کام پڑے ہیں، فرصت نہیں۔
4: لیکن امیر کے سکوں کی آواز سننے کے لیے فرصت بہت ہے ہمارے پاس۔
3: ہاں دیکھو، اب سنو، تم سب نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے، ہمیشہ مشکل موقع پر ایک دوسرے کے یار و یاور رہے، ہمارے درمیان محبت برقرار تھی۔
5: امیر کے سونے کے سکوں اور ہماری تلواروں نے ہمیشہ اس محبت کو برقرار رکھا ہے۔
3: اب بس کرو، ابو تراب سے جنگ درپیش ہے۔
5: اے امیر، تمہارے بیٹے کی جان کی قسم، ابو تراب کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ہمیں ان سے کوئی کام نہیں، ان سے جنگ کر کے سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔
1: امیر، مجھے معاف کیجیے گا، میرے قبیلے والوں کی ابھی جنگ صفین کی تھکن بھی نہیں اتری ہے، میرا قبیلہ چھوٹا ہو گیا ہے، میرے قبیلے کی عورتوں کے یہاں اتنے بچے نہیں پیدا ہوتے کہ جو جنگ کے کشتوں کا جبران ہو سکے۔
6: اس نے ایک ضربت میں ہمارے دو بیٹوں کو خاک میں ملا دیا،
1: ابھی اس ذوالفقار کے ذریعے،
6: اپنے پاب رہنا ساتھیوں کے ساتھ۔
0: مجھ سے تو اس طرح لڑ رہا تھا گویا احد و خندق کے کافروں سے لڑ رہا ہے، یہ نہیں سوچا کہ ہم بھی مسلمان۔
4: تم آخر مسلمان ہی کب ہوئے جس کی ہمیں خبر ہوتی؟
0: لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان نہیں ہوں۔
7: ہماری خوش خیالی تو دیکھو، ہم نے سوچا کہ روم سے جنگ درپیش ہے جس کا مزہ ہم چکھ چکے تھے، آپ کا پیغام ملتے ہی ہم فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو، روم کے شہر تو آباد ہیں۔
1: اب اگر ہم جنگ کریں گے تو اس کے عوض میں ہمیں کوئی مال غنیمت، کوئی خزانہ، کوئی غلام ملنا چاہیے۔
0: نہیں، ہمیں معاف کر دیجیے، گویا تمہیں خبر نہیں ہے کہ ابو تراب اب بستر مرگ پہ ہیں۔
1: جھوٹ ہے، ابو تراب بستر پر مرنے والے نہیں ہیں،
4: تلوار سے زخمی ہوا ہے، سر میں 11 زخم ہیں اس کے۔
1: مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے، کوئی تلوار اتنی بڑی نہیں ہے کہ جو ان تک پہنچ سکے، میں نے خود آزمایا ہے۔
4: کیوں نہیں ہو سکتا، نماز کی حالت میں، محراب میں، پیچھے سے وار کیا اس پر۔
1: امیر، آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟
3: ایک مذاق کی خاطر میں نے تم کو تمہارے بیوی بچوں سے الگ نہیں کیا تاکہ تم دمشق کی گلیوں میں اپنے کھوئے ہوئے غلام کی تلاش میں ٹھوکریں کھاتے پھرو۔ اہم مسئلہ ہے، میں جس موقع کی تلاش میں تھا وہ موقع آ چکا ہے، سپاہ کوفہ کی کمر ٹوٹ چکی ہے، بغیر ابو تراب کے مقابلے

0: of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: معاویہ ابن ابی سفیان مسلمانوں کی حکومت کے خلیفہ کی حیثیت سے حکومتی مسند پر جانشین تھا اور امام حسن ابن علی علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے عہد نامے کی کسی ایک شرط پر عمل نہیں کرتا تھا. حکومت کا وراثتی نہ ہونا اور امام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جان کا تحفظ اس عہد نامے کی دو بنیادی شرطیں تھیں. جس بادشاہت کا حصول خاندان ابی سفیان کا خواب تھا اسے پانے کے لیے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی حکومت کی راہیں ہموار کر دی اور اپنے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے امام علیہ السلام کو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا تھا اور اسی خاطر ایک مناسب موقع کے انتظار میں تھا کہ کب انہیں اپنے راستے سے ہٹا سکے. تاریخ کی گواہی کے مطابق آخر کار ایک پیچیدہ سازش کے تحت زوجہ امام کے ہاتھوں انہیں زہر دلوانے میں کامیاب ہو گیا اور کوفہ کے اطراف کے دیہات میں سے ایک لفتہ نامی گاؤں میں کھیتی باڑی کرتے رہے. مختار ثقفی اپنی عقل اور دل کے درمیان ایک شدید جنگ کے مابین تلوار کو غلاف میں رکھے رہے. لفتہ سن 60 ہجری.

0: الغاز علي.
1: مختار، مختار، جاكو مختار. یہ ہو لاخواب، کب تمہاری جان چھوڑیں گے مختار؟
0: میرا جگر جل رہا ہے عمرہ، ایک گھونٹ پانی دے دو. استغفر اللہ، سب پیو تو پہلے

0: خيرت مقصوب عليهم بلا الصالي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد.
1: بلا الصالين اور میرے باپ کا سر, بلا الصالين اور جہنم.
2: کہاں ہو لڑکی؟
1: یہیں پر ہوں.
2: کہاں کھو گئی جاریہ؟
1: جل رہی ہوں تم پر, تمہارے بخت اور سلیقے پر. تم کوفے کی خوش نصیب ترین عورتوں میں سے ہو. میں بہت بری نظر والی ہوں, اپنے لیے اس فند کا دانا چلاؤ.
2: حسد کرنے والا چین نہیں پاتا. تم میری کس چیز پر حسد کر رہی ہو جاریہ؟
1: تمہاری ہر چیز پر, تمہارے شوہر پر, تمہارے باپ پر, تمہارے گھر بار پر. تمہارے پاس ہر چیز بہترین ہے عمرہ.
2: اور میری رقیب
1: ام ثابت جیسی رقیب کو بیابان کے بھیڑیے نہ دیکھیں. تمہارا دامن تھامتی ہوں عمرہ. ام ثابت کو پتا نہ چلے کہ ہم دونوں آپ لوگوں کے پاس آئے تھے. اگر سن لے تو میرے دن کو سیارات بنا دے گی.
2: جب تم ڈرتی تھی تو پھر کیوں آئیں؟
1: تم ام ثابت کی رقیب ہو, میرے لیے تو نہیں ہو.
2: بہرحال تم ام ثابت کے ہاتھوں کی پلی ہوئی ہو. اس نے تمہیں پالا ہے, تمہاری شادی کی ہے, تو پھر تمہاری ماں کا مقام رکھتی ہے نا.
1: میں نے بھی ہمیشہ اسے ماں جیسی محبت دی ہے, مگر جس دن میرا نکاح عمر سے ہوا ہے ہماری محبتوں کا پیمانہ گویا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور آج تک دوبارہ جڑا نہیں.
2: کیوں؟
1: مجھے کیا پتا. اسے لگتا ہے کہ میری اور عمر کی شادی اس کی طرف سے مختار کی کم توجہ کا باعث بنی ہے. پھر جب بھی اسے ملنے گئی ہوں اس نے مجھے تانے ہی دیے ہیں.

0: باپ کے قاتل سے کب دوستی ہو سکتی ہے؟
1: سیبنا پر مختار ایک عجیب آدمی ہے۔ میں کوئی حسد کرنے والی بیوی نہیں ہوں، مگر بعض اوقات مجھے مختار کے ساتھیوں سے حسد ہونے لگتی ہے۔
2: معاویہ مر گیا، نہیں یقین کرو مختار، خبر بالکل سچی اور تازہ ہے، اب یزید خلیفہ ہے۔
3: تعجب ہے، انتی آنکھوں سے بھی لوگوں کی عبرت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ دشمنی چند ہزار سوتی کپڑے کے کفن کے لیے ہے؟ قسم بخدا دیوانگی ہے۔ اندر آؤ کیان۔
2: نہیں ابو اسحاق، میں شیری بانو کے ساتھ آیا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کے مہمان ہوں گے، مجھے اجازت دو، میں واپس جانا چاہوں گا۔
3: یہ سب مجھے سہنا پڑے گا، میرا امتحان لے رہے ہو؟
2: کیان کی منزل کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس شیری جا کر بانو عمرہ سے کچھ حال احوال پوچھ لے گی، میں یہاں ضربی کے ساتھ خوش ہوں۔
4: جی ہاں، میں اور پہلوان کیان ایک ساتھ، آپ اور آپ کے ہیلا گھر بنوئی ایک ساتھ۔
3: آئیے شیری بانو، اگر میری بہن کی زبان سے کوئی زخم لگ جائے تو آپ اسے معاف کر دیجیے گا۔
5: آپ فکر مند مت ہوئیے ابو اسحاق، میں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لوں گی، ٹھیک ہے؟
3: آئیے بانو۔
5: بن بلائے مہمان برے تو نہیں لگ رہے نا عمرہ؟
1: تم مہمان نہیں ہو شیرین، ہماری اپنی ہو۔
5: زربی سے سنا کہ آپ کے گھر مہمان ہیں؟ خدا را ہمیں معاف کرنا، ہم لوگ بے موقع ہیں۔
1: یہ کیا باتیں کر رہی ہو بہن، خوش آمدید۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا شیرین؟
5: مسائل نے مجھے تھکا دیا ہے۔ میری مدد کرو عمرہ، میں زبردستی مسکرا کر تھک گئی ہوں، میں بے وجہ اطاعت کر کر کے تھک چکی ہوں۔
1: کیا جنات میں سے ہو لڑکی؟
5: شاید شیطان میرے جل میں گھس بیٹھا ہے۔ آج ہی کون سی خبر ہے کہ آدھی رات کو کیان یہاں بے موقع دعوت دے کر لے آیا؟ کہیں جاریہ کی بو سن کر تو نہیں آ گیا؟
1: استغفار کرو لڑکی، جاریہ شادی شدہ ہے، بچے والی ہے، کیان سے یہ بعید ہے کہ وہ خود کو گناہ سے آلودہ کرے۔
4: تم نے میرے بہت پرانے رقیب کو مہمان کے طور پر بلایا ہے تاکہ میری روح کا عذاب بن جائے اور میرا کھانا اور نیند حرام ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کھال کو چمڑا رنگنے والے کارخانے لایا جاتا ہے، تمہیں اگر خیال ہوتا تو اپنے مہمان کے ساتھ ایسی اہانت نہیں کرتے۔
3: کیا یہ ممکن ہے کہ تم لفافے میں بات نہ کرو، اس طرح بات کرو کہ ہم بھی سمجھ سکیں؟
1: مختار، شیخ کا دعویٰ ہے کہ تم نے جان بوجھ کر کیان کو بلایا ہے تاکہ انہیں حقیر کرو، اگر یہ دعویٰ ٹھیک نکلا تو بخدا میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔
3: کافر ہر کسی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، تم نے کیسے شک کیا عمرہ؟
1: شک کرنا عیب نہیں ہے، آدمی شک کر کر کے ہی بڑا ہوتا ہے۔
3: کیان ایسی خبر لایا ہے کہ جس کے سننے کا میں سالوں سے مشتاق تھا، ایسی خبر کہ مجھے نہیں لگتا کہ شیخ اسے برداشت کر پائیں گے۔ خال المومنین معاویہ اپنی عمر انہیں دے کر چلے گئے، کیا یہ دلیل کیان کے آنے کے لیے کافی ہے؟
6: وہ مصیبت،
1: اب سکون مل گیا تمہیں؟ وہ خبر جو آدھی رات کو کیان کو لفقہ لے آئی، وہ خلیفہ کی موت کی خبر تھی۔
5: میں وعدہ کرتی ہوں کہ جاریہ کی زبان کے زخموں کے سامنے اپنے ہاتھ پاؤں سنبھال کر رکھوں گی۔
1: کیا خبر سچی ہے مختار؟
3: ہاں عمرہ، صحیح ہے، بالآخر موت کا بھیڑیا امت کے بے رقیب خلیفہ کو شکار کر گیا۔
4: اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
3: کاش معاویہ اس نامے کا لحاظ رکھتا جو امام حسن کے ساتھ طے پایا تھا، اور خلافت کو سلطنت کی طرح وراثت کی نظر نہ کرتا۔
4: یہ بات خلیفہ کے اعمال کو تولنے میں ایک ناانصافی ہے، اس کے پہاڑ کے برابر خدا پسند اعمال کے

0: مرحوم معاویہ نے اس خستہ حال اور پر تشویش ملک کی کوئی کم خدمت نہیں، عراق عرب پر جو امن چھایا ہوا ہے وہ اس کی فہم و فراست کے مرہون منت ہے۔ میں نے خود ایک بادیا رشید بڑھیا کو دیکھا تھا جو کہ راہزنوں کے خوف کے بغیر حج پہ جا رہی تھی۔ اگر مسلمانوں میں کچھ غیرت ہو تو اس عظیم سوت پر خون کے آنسو بہائے۔ چلو چلو اٹھو جاریا، اٹھو چلے اور رضا کے کپڑے پہنے۔
1: کہاں شیخ، آدھی رات کا وقت ہے۔
0: آدھی رات کو جانا بہتر ہے بنسبت صبح تک جگر جلانے کے۔ میں سوگ میں ہوں اور مختار خوشی میں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے صبح

وہ یزید جس کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ حرام پیے اور جوا کھیلے، وہ یزید جسے پرواہ نہیں ہے کہ اس کی نماز اور روزہ قضا ہو جائے۔

کہ جو اس کی اطاعت کرے چاہے پھر وہ اس کا رشتہ دار کیوں کر نہ ہو, یعنی رشتہ داری میں نہ ہو پیغمبر کے, لیکن اگر وہ اطاعت کرتا ہے تو بہت قریب ہے پیغمبر سے. وَإِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَصَى اللَّهُ وَإِنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ, اور محمد کا سب سے بڑا دشمن وہ جو اللہ کی معصیت کرتا ہے چاہے پھر وہ پیغمبر کے قرابت داروں میں سے کیوں کر نہ ہو. تو یہی اطاعت خدا. اب اس دنیا کے اندر جہاں تک اطاعت خدا کا مسئلہ ہے, جی ہم لوگ جو ہیں اپنے لیے ہڈل یعنی اوبسٹیکلز کریٹ کرتے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے when it comes to the obedience of اللہ سبحانہ و تعالی, ہاں, اور خاص طور سے ہمارے زمانے کے اندر. اور مختلف طریقے ہیں جن کو ہم نے اختیار کیا ہے اوبسٹیکلز کریٹ کرنے کو, یعنی ایک تو احکام الہی کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے ہم لوگ آج کل ہماری ڈیفیکٹیو لوجک کا استعمال کرتے ہیں. ڈیفیکٹیو لوجک حکم الہی کے سامنے ہے یا نہیں, مثال سے میں بات کی وضاحت کرتا ہوں, حج واجب ہے یا نہیں, ہر فرد پر حج واجب ہے بشرط یہ کہ صاحب حیثیت ہو, مستطیع ہو, قرآن کہہ رہا ہے, ہیلتھ ہو, صحت ہو اس کے پاس, جا سکتا ہو, تو زندگی میں ایک بار حج کو جانا واجب ہے اور اس کے بعد مستحب ہے, انسان جائے جتنے حج کو ادا کر سکے بہتر ہے. حدیثوں کے اندر ملتا ہے کہ جو چار حج کرتا ہے اپنی زندگی سے سوالات منکر نکیر سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو حج کے بارے میں یہ تمام روایتیں موجود ہیں. اب آج کل قوم کے اندر بہت سے حضرات ایسے ملیں گے آپ کو کہ جو صاحب حیثیت ہیں, ہاں, صحت بھی ان کی اچھی ہے لیکن کبھی حج کے لیے نہیں گئے, اور آپ ان سے سوال کریں, ان سے پوچھیں کہ سرکار آپ حج کو کیوں نہیں جاتے, ہاں, تو کہیں گے وی آر ناٹ اسپریچولی ریڈی. سنا ہے آپ نے, پتہ نہیں آپ کے دار اسلام میں ہے نہیں ہے, تو انشاءاللہ یہ مصیبت یہاں بھی آئے گی, وہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں آ کے ریفائن ہوتی ہے, اینڈ دین اٹ از سینٹ بیک ٹو اس. ہاں, یہ تھے سرکار وی آر اسپریچولی ناٹ ریڈی, ہاں, اسپریچولی وی آر ناٹ, سنا ہوگا. اور ظاہراً اگر آپ یہ بات سنیں تو اٹ اپیلز, ازنٹ اٹ لوجیکل ہے کہ بھائی یہ خدا کے گھر میں کیسے جائیں, اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہا ہے, تو یہ جب اسپریچولی ریڈی ہوگا یعنی کیسے ہوگا, ہو سکتا ہے اس کے خیال میں ہو کہ شاید ایک فرشتہ آئے گا, اس کے دل کو کھولے گا, صابن کے ساتھ صاف کرے گا اور یہ تب اسپریچولی ریڈی ہوگا اور جائے گا. یا یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ جس روز وہ گیا بھی حج کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100% اب وہ اسپریچول ہو چکا ہے یا نہیں. بھائی ان جگہوں پر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم حج کو جاؤ, عمرہ کے لیے جاؤ, زیارات کے لیے جاؤ, تاکہ اسپریچوالٹی تمہارے اندر بڑھے, ہاں, چارج ہو تمہاری اسپریچوالٹی. اور یہ بیٹھے ہیں وہ لندن میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, جہاں اسپریچوالٹی پہ کام کرنا مشکل ہے, چاروں طرف آپ دیکھیں بس دنیا ہی دنیا اور سب کچھ ہے, اور کہہ رہا ہے آئی ایم ویٹنگ کہ انٹل آئی ٹو یوز ڈیفیکٹیو لوجک اگینسٹ دی احکام, اگینسٹ دی لوز آف اللہ سبحانہ و تعالی. بظاہر دیکھنے میں بہت لوجیکل ہے, ہاں, یہ لوجک ورڈ جو ہے غلابی ورڈ ہے آج کل کے زمانے کا, جو بھی پھینکنا ہو لوجک کہیے. ہاں, دوسری بات, آج کل نئی ہوا چلی ہے سرکار نماز قصر کے بارے میں, پتہ نہیں یہاں ہے یہ مصیبت یا نہیں, آرگیومنٹس ہو رہے ہیں, اور کچھ افسوس کی بات ہے کہ صاحبان ممبر بھی اس بات کو چھیڑتے ہیں کہ نماز قصر جو ہے وہ پرانے زمانے کے لیے, وہاں اس زمانے میں دشواریاں تھیں, لوگ جب سفر کرتے تھے تو گدھوں پر کرتے تھے, کیملز پہ, اونٹوں پر کرتے تھے, ہاں, گھوڑوں پر کرتے تھے, تو انہیں دشواریاں ہوتی تھیں, تکلیفیں ہوتی تھیں, اس لیے نماز قصر جو ہے ان کے لیے رکھا گیا. ہمارے ماڈرن زمانے کے اندر اٹس ناٹ ایپلیکیبل, ہمارے ماڈرن زمانے کے اندر اٹس ناٹ ایپلیکیبل. دیکھیں آج ہمارے پاس جو وسائل ہیں, جو مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہیں, ہاں, جیسے کہ لیکسس ہے, ہاں, بی ایم ڈبلیو ہے ہمارے پاس, اس کے اندر ایئر کنڈیشن ہے یا نہیں, یا بینٹلی ہے, اطمینان سے آدمی یہاں نکلتا ہے صبح کو, ہاں, چار گھنٹے میں اروشا پہنچ جاتا ہے یا پانچ گھنٹے میں اروشا پہنچ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا, یہاں سے اڑ کر جاتا ہے دبئی, جاتا ہے لندن, امریکہ, ہوائی جہاز کے اندر, ماشاءاللہ کیا کہنا ہے یا نہیں. تو اس زمانے میں اٹ از ناٹ ایپلیکیبل. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا نے قصر نماز کو رکھا ہے بیکوز آف دیز پرابلمس, یہ جو دشواریاں پیش آتی ہے صرف یہی بہانہ ہے اس لیے خدا نے.

جرمانہ نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ انسان چاہے ان تمام وسائل کا استعمال آج بھی کرے. میں ریگولر ٹریولر ہوں الحمدللہ, بہت سی جگہوں پر جاتا ہوں اور اڑ کے جاتا ہوں, لیکن آئی ایم آلویز سب کانشیسلی آئی ایم اسٹریسڈ. تمام وسائل ہونے کے باوجود بھی ہوائی جہاز میں پرواز کر رہے ہیں, بٹ آئی ایم سب فیملی سے الگ ہوتا ہوں, سفر پہ جاتا ہوں, کیا ہوگا وہاں پہ, کون ہے میرے ساتھ, ہے یا نہیں. لیکن اس کے بعد ایک فلسفہ بھی ہے اس کے پیچھے, اخلاقی فلسفہ ہے. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن یہ لوجیکل ڈیفیکٹیو لوجک جو ہم کہتے ہیں اس کا یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. ابھی ماہ مبارک رمضان میں شیخ محمد سعید بہمن پور جو ہمارے ایران میں ہیں, ہمارے لندن میں ہیں, ماہ مبارک رمضان میں ویسکس میں آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے تقریر میں یہ کہا کہ امام الصادق علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ وہ شخص کہ جہاں قصر پڑھنا واجب ہے تمام نہیں قصر, اور وہ وہاں پر تمام پڑھے, اس کا گناہ اس شخص کے برابر ہے کہ جو جان بوجھ کر اپنے گھر میں ماہ مبارک میں رمضان میں روزہ نہ رکھے. یہ حدیث ہے, انہوں نے بیان کی کہ اتنا گناہ ہے. دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان لانے والو اللہ اور رسول کے آگے مت جاؤ, ان کے آگے اپنے آپ کو ہوشیار نہ سمجھو. جو حکم ہے اس حکم پر تم عمل کرو. پیغمبر خود ماہ مبارک رمضان میں اپنے اصحاب کے ساتھ نکلے شہر مدینہ سے, چند ساتھیوں کے ساتھ شہر کے باہر ایک جگہ پر پہنچے, وہاں آپ نے کہا اب افطار کریں گے, پانی پی لیا آپ نے, اور اصحاب کو بھی حکم دیا کہ تم بھی افطار کرو کیونکہ مسافر پر روزہ نہیں ہوتا. کچھ ان میں سے ایسے تھے کہ جنہوں نے افطار نہیں کی, انہوں ان کے خیال میں تھا کہ سفر کی دشواریوں کے باوجود اگر ہم روزے رکھے ہیں تو خدا ہمیں مزید اجر دے گا, زیادہ اجر دے گا. اجر ملا ان کو نہ؟ روایتوں میں ملتا ہے سماہم رسول اللہ عصات, پیغمبر نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں گنہگار لوگ ہیں. ہاں کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے جانا چاہتے تھے اور آگے جا رہے تھے. تو یہ ڈیفیکٹیو لوجک جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں احکامات کے اندر, یہ ایک آبسٹیکل ہے جو ہم خود کے لیے پیدا کرتے ہیں اللہ کی اطاعت کے راہ میں. دوسری مصیبت جو ہے وہ یہ ہے سوال کرنا. جی دیکھیں, آج کل کے زمانے میں آپ لوگوں کو اطاعت خدا کی طرف بلائیں, نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, یہ کرے وہ کرے, ہاں تو کہیں گے آپ کو کہ وائی, سوال ہے نا, پوچھے نا وائی, کیوں. یعنی جب تک ہمیں آپ سیٹسفائی نہیں کریں گے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. آج کل کا زمانہ, ایک بھائی ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا زمانہ الگ تھا, ہمارے زمانے میں ہمارے ماں باپ ہم سے کچھ کہتے تھے کرنے کے لیے تو ہم چپ چاپ کر لیتے تھے ورنہ پٹائی ہوتی. ہاں اور مولانا جو ڈانٹتے ممبر سے وہ الگ, مدرسے کا ٹیچر بھی ہمیں مارتا تو ہم خاموشی سے جو کہا. لیکن یہ زمانہ بدل گیا, یہ زمانے میں ہمارے بچے جو ہیں یہ آگے نکل گئے ہیں, اور اگر تم نے ان کے وائی کا جواب نہیں دیا تو یہ عمل کرنے والے ہیں. ابھی یہ ایک الگ موضوع ہے. ایک مرتبہ کسی نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تسلیم کر دیا تو یہ وائی وائی کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام کے اندر, یہ ایک الگ موضوع ہے. دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے, نہیں, اسلام کے اندر انکریج کیا گیا ہے کہ تم سوال پوچھو, کیونکہ جب تم سوال پوچھو گے اور تمہیں جواب ملے گا تو تم اپنی عبادت کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انجام دو گے اور وہ تمہاری عبادت جو ہے میننگ فل بن جائے گی. اسلام ہمیں باقاعدہ انکریج کر رہا ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. اہل ذکر کون ہے؟ محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, اور غیبت امام میں علماء اسلام ہیں کہ جن کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفتیں پائی جاتی ہیں. ان پر, ان کے بارے میں بھی آپ لوگوں کی سماعت میں گفتگو ہو چکی ہے. اسلام انکریج کر رہا ہے, جا کے پوچھو اہل قرآن سے کہ جن کو قرآن کا علم ہے. القلوب اقفال ومفتاحها السؤال, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ جو دل ہے وہ تالوں کی طرح ہے, لوکس, جن کی چابیاں جو ہے سوال پوچھنا ہے. فاسألوا يرحمكم الله, پیغمبر فرماتے سوال پوچھو اللہ تم پر رحم کرے گا, کیونکہ

زادارو شب عاشور گزر گئی صبح عاشور آئی صبح ہوتے ہی لڑائی شروع ہوئی ایک کے بعد ایک میدان میں لڑنے کے لیے گیا روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جس وقت عون اور محمد میدان میں لڑنے کے لیے گئے ہیں مولا اپنے خیمے سے نکل کر تلے کی طرف جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ قاسم نے آپ کے راستے کو روکا اور کہا چچا جان مجھے بھی میدان کی اجازت دیجیے. مولا نے اپنے بھتیجے کو حسرت بری نظر سے دیکھا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, کہا بیٹا قاسم تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو, جب بھی میں یہ چاہتا کہ اپنے بھائی حسن کی زیارت سے مشرف ہو لوں تو تمہاری طرف دیکھ لیا کرتا تھا. بیٹا قاسم یہ کیسے ممکن ہے میرے لیے کہ میں تمہیں رن کی اجازت دے دوں. عزادار و قاسم مایوس ہو گئے, اس خیمے میں آئے جس خیمے میں ام فروہ تشریف فرما تھی, مادر قاسم بیٹھی ہوئی تھی. قاسم کو دیکھا اداس ہے, پوچھا بیٹا قاسم کیا ہوا؟ کہا اماں چچا جان ہمیں مجھے رن کی اجازت نہیں دے رہے. بس روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ام فروہ اپنے بیٹے کے ساتھ خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی, بس اسی کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک ام فروہ کو یاد آ گیا کہ وقت آخر امام حسن نے بازو قاسم پر ایک تعویذ کو باندھا تھا اور کہا تھا اے ام فروہ کربلا میں نہیں ہوں گا, جو اگر کوئی برا وقت میرے بھائی حسین پر آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کر اس پر عمل کر دینا. ام فروہ نے اس تعویذ کو بازو قاسم سے نکالا اور کھولا ہے تو ایک مرتبہ مسکرائی اور قاسم کو دیا, کہا قاسم لو پڑھو تمہارے لیے پیغام ہے اور یہ تعویذ اپنے چچا کے پاس لے جاؤ. قاسم نے اس تعویذ کو دیکھا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ بیٹا قاسم جس وقت اس تعویذ کو تم کھولو گے میرا بھائی حسین نرگ آدا میں گرفتار ہو چکا ہوگا, اگر میں کربلا میں ہوتا تو اپنی جان کو اپنے بھائی پر نثار کرتا, لیکن بیٹا قاسم اب تم اپنی جان کو میری طرف سے نثار کرتا. خوشی خوشی اس تعویذ کو لے کر قاسم اپنے چچا کی خدمت میں پہنچے. مولا نے جب تعویذ کو پڑھا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, کہا بیٹا قاسم تعویذ لے کر آئے ہو یا اپنی موت کا پیغام لے کر؟ امام کا حکم تھا, امام نے مان لیا. روایتوں میں ملتا ہے کہ اس کے بعد امام نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے اس یتیم بھتیجے کو تیار کیا, اور کس طرح تیار کیا کہ ایک لباس بصورت کفن پہنایا, بچے کے سر پر امامہ میت باندھ دی, اور اس کے بعد قاسم کو لے کر سینے سے لگائے اور روئے اور خوب روئے. اپنے ہاتھوں سے قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا, کہا بیٹا قاسم اب جاؤ تمہارے پیچھے تمہارا چچا بھی آ رہا ہے. عزادار و تاریخ میں ملتا ہے کہ قاسم تیزی سے روانہ ہوئے اور تیزی سے میدان میں آئے, اور اس طرح آئے ہیں کہ زمانے نے سمجھا کہ حیدر قرار آئے ہیں, اور میدان میں آتے ہی قاسم کی نظر سب سے پہلے پسر سعد پر پڑی. چلا کر پوچھا پسر سعد ذرا یہ تو بتا کہ کیا آج تو نے اپنے گھوڑوں کو سیراب کیا ہے؟ پسر سعد نے کہا ہاں. تو قاسم نے کہا لعنت ہو تجھ پر اپنے گھوڑوں کو سیراب کرتا ہے, فرزند رسول اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں. عزاداروں یہ سننا تھا, تاریخ میں ملتا ہے کہ پسر سعد کے قریب ارزق شامی کھڑا ہوا تھا. پسر سعد نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اے ارزق تو کھڑے رہ کر کیا دیکھ رہا ہے؟ اس طفل ہاشمی کے سر کو قلم کر دے. ارزق نے پسر سعد کی طرف دیکھا, کہا یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ لوگ مجھے ہزار سوار کے برابر سمجھتے ہیں اور تو مجھے اس بچے کے مقابلے میں بھیجنا چاہتا ہے؟ اے پسر سعد میرے چار فرزند ہیں, اس میں سے ہر ایک اس بچے کی قتل کے لیے کافی ہے, میں انہیں بھیج رہا ہوں. تاریخ میں ملتا ہے کہ ارزق شامی نے عزاداروں اپنے چار بیٹوں کو ایک کے بعد ایک قاسم کے مقابلے میں بھیجا, لیکن قاسم نے سب کو فنار کیا, جہنم واصل کیا. جب چاروں بیٹے

کے ارزق شامی کے جہنم واصل ہو گئے تو ایک مرتبہ ارزق شامی کے آنکھوں میں خون آ گیا, نیام سے تلوار کو نکالا اور قاسم کے مقابلے میں خود آ گیا. عزاداروں روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ اس وقت مولا در خیمہ پر کھڑے رہ کر اپنے بھتیجے کی جنگ کو دیکھ رہے تھے, دیکھا ارزق شامی آیا ہے. مولا نے کہا بھیا عباس, اے بھیا عباس ذرا اپنے گھوڑے پر سوار. اے بھیا عباس اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ, آگے جاؤ میدان میں اور دور سے قاسم کی ہدایت کرو کہ کس طرح لڑے. عزادار و عباس گھوڑے پر سوار ہوئے, میدان میں آئے, اے قاسم کی ہدایت کرتے رہے, اے بیٹا قاسم اب اس طرح لڑو, اب اس طرح لڑو. مولا در خیمہ پر کھڑے رہ کر جنگ کو دیکھ رہے تھے, اے کہا اما فضا ذرا مادر قاسم سے کہو قاسم کے حق میں دعا کرے, قاسم کے حق میں دعا کرے. ابھی دعا تمام ہونے نہیں پائی تھی, مولا نے کہا اللہ اکبر, ارزق شامی بھی جہنم واصل ہوا. پسر سعد نے جب یہ دیکھا چلا کر کہا بزدلو اس بچے کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے. عزادارو صاحب الدمعۃ الساکبہ تحریر فرماتے ہیں کہ حمید ابن مسلم کا بیان ملتا ہے, اس نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا کہ آج بھی جب آئینۂ تصویر میں میں معرکہ کربلا کو دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے اس بچے کا عکس میرے سامنے آ جاتا ہے کہ جو حسن کا یتیم قاسم تھا, باوجود کم سینی کے خدا کی قسم ہزاروں کے مقابلے میں یہ بچہ کس طرح کربلا میں لڑا ہے. عزادارو ارزق شامی کو جہنم واصل کرنے کے بعد حسن کا بیٹا مصروف جنگ میں تھا کہ ابنے میں اچانک عمر ابن سعد اجبی نے چھپکے سے قاسم کے سر کا نشانہ دیا اور پیچھے سے آ کر سر قاسم پر تلوار کا اس طرح وار کیا کہ یہ بچہ گھوڑے پر سنبھل نہ زمین کربلا پر گرا, منہ کے بعد زمین کربلا پر گرا. قاسم کا زمین پر آنا تھا, ایک شکی نے مر کر اس کے قاسم پر اس طرح نیزہ مارا, وہ نیزہ سینے کے بل باہر نکل آیا, تیر اندازیوں نے آ کر اس بچے کو گھیر لیا, تیر برسانا شروع کیے. روایت میں ملتا ہے 35 تیر بدن قاسم میں پرواز ہوئے, ایک شکی نے مر کر شکم قاسم میں نیزہ مارا, بچے سے رہا نہیں گیا, چلا کر کہا وہ اما اے چچا خبر لی, میں عباس کے علی اکبر کے مولا میدان کی طرف دوڑے. اس طرح دوڑے ہیں, ایک طرف اکبر حملہ کرتے جا رہے تھے, دوسری طرف عباس درمیان میں مولا تھے. عزاداروں ان تینوں کو آتے ہوئے جب دشمنوں نے دیکھا ایک مرتبہ گھبرا گئے, اس طرح دوڑنے لگے جس طرح شیروں کو دیکھ کر پکڑیاں دوڑتی رہے. لیکن اسی اثنا میں ایک عجیب ظلم ہوا, اس طرف کے گھوڑے اس طرف دوڑے, اس طرف کے گھوڑے اس طرف دوڑے, درمیان میں قاسم کی لاش گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال, اس طرح پامال ہوئی. مولا جب میدان میں آئے کیا دیکھا, قاسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے سرزمین کربلا پر نکل. Thank you.

مدینے سے کوچ کر رہے تھے، ایک مختصر سا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں تقریباً آخر میں یہ ایک جملہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا اور بہت قیمتی جملہ ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں من کانا باذلاً فینا محجتہ، جو بھی ہمارے راستے میں اپنی جان کو خرچ کر سکتا ہو، پہلی چیز، وموطناً علی لقاء اللہ نفسہ، اور اللہ کی ملاقات کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کر چکا ہو، فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ چلے۔ گویا سرکار سید الشہداء کے اس جملے سے یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کے ساتھ چلنے کی شرط کیا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو واضح کر دیں کہ سرکار سید الشہداء کے ساتھ چلنے کا مطلب جسم کے اعتبار سے چلنا مقصود نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سرکار سید الشہداء کے ساتھ جسم کے اعتبار سے چل رہے تھے، حج کے موقع پہ جسم کے اعتبار سے تھے، لیکن درواقع ساتھ نہیں تھے، اور بہت سے لوگ حتیٰ اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن بعد میں جب وہ اس دنیا میں وجود میں آئے ہیں تو مقصد، ہدف، نصرت، نظام، سسٹم، ان چیزوں کے اعتبار سے سرکار سید الشہداء کے ساتھ ہیں۔ آج بھی ہم تمنا کرتے ہیں یا لیتنی کنتو معکم، شہداء کربلا کی جب زیارت پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، یہ ایک تمنا ہے جس کا ہم اظہار کرتے ہیں کہ اے شہداء کربلا، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ اور یہ جملہ ایسا نہیں ہے کہ صرف شہداء کربلا کی زیارت میں ہم کہتے ہیں، زیارت جامع کبیرہ جسے کہتے ہیں یا حضرت جامع امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جسے کہتے ہیں، اس میں بھی ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں، چونکہ مولا کائنات سے متعلق ہے لہٰذا پھر اس کا مقصود صفین اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں۔ کہیں پہ یہی بات عملاً کہی جاتی، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، خوب یہ ساتھ ہے ان کا، کچھ اور نہیں ہے۔ اگر ساتھ ہوتے تو یہی کرتے نا، جن سے آپ حالت صلح میں ہیں ان سے ہم حالت صلح میں، جن سے آپ حالت جنگ میں ہیں ان سے ہم حالت جنگ میں۔ تو اگر ساتھ ہوتے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ جن سے سید الشہداء حالت صلح میں ہیں ہم جا کے ان سے جنگ کر لیتے، اور جن سے وہ حالت جنگ میں ان سے جا کے ہم صلح کر لیتے، ایسا تو نہیں کرتے۔ تو ساتھ کا مطلب یہی ہے۔ تو کبھی عملاً، اور یہ تو ہم نے دو تین سے مثالیں پیش کی ہیں، ورنہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو زیارت میں ہیں، زیارتوں میں ہم کہتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، قول و قرار ہے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ہٹا کے اگر ہم اپنے نفس کا حساب کریں تو ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ امام کے ساتھ چلے؟ ہر کوئی جو نہیں چاہتا، سب یہ چاہتے ہیں کہ امام کے ساتھ چلے، ہر ایک کی تمنا یہی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی تب بھی انسان کے دل کی گہرائیوں سے اس کی تمنا یہی ہے کہ ہم شہداء کربلا کے ساتھ، سرکار سید الشہداء کے ساتھ، ائمہ اطہار کے ساتھ، معصومین کے ساتھ۔ ساتھ ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ساتھ ہونے کی شرط کیا ہے؟ کیسے ان کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ دیکھیں، ساتھ کے لیے قدم تو کوفے والوں نے بھی بڑھایا تھا، جناب مسلم آئے تو ساتھ تھے، ایسا نہیں کہ پہلے ہی چھوڑ دیا، بیعت کی، ساتھ میں نماز بھی پڑھی، سب کچھ کیا، لیکن ایک خاص پوائنٹ پہ جا کے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو تمنا ہر ایک کی ہوتی ہے، لیکن اگر شرائط نہیں پائے جائیں تو ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ لہذا یہ جو فلیرحل معنا، یہ مشہور جملہ ہے، یہ سرکار سید الشہداء کے کربلا کی جو اصطلاح ہے اس کے اعتبار سے مشہور جملہ ہے، فلیرحل معنا۔ اور یہ خود جملہ من کانا باذلاً فینا محجتہ، کہ جو بھی اپنے نفس کو، یا یوں کہا جائے کہ اپنی جان کو خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہے، یہ مشہور جملہ ہے، اسی لیے کہ سرکار سید الشہداء کے ساتھ ہونے کی یہ شرط ہے۔ لہذا اگر ہمیں سرکار، یہ کربلا، ایام عزا، عزاداری، مجلسیں، یہ کس لیے؟ ایک طرف سے ہماری تمنا ہے کہ ہم ساتھ ہوں، دوسری طرف سے یہ راستہ ہے کہ سرکار سید الشہداء کے ساتھ پہنچے۔ نے اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اگر فرش عزا پہ

والدين لائق على السنتين. جب دل میں دنیا اتر گئی تو اب دین نہیں اترا. دین کہاں ہے؟ صرف زبان تک. لوگ دنیا کے پس غلام ہیں, دین سے لائق نہ لال سنتے زبان پہ. یہودوں نے مدارت معاش ہوں, جب تک نارمل زندگی چل رہی ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, اس وقت تک للہ, سب کچھ اللہ کے لیے. فائز محس بالبلا, جیسے ہی آزمائش, سرکار سید الشہداء نے قدم بڑھایا, امتحان کی منزل. کتنے لوگ نکلے مدینے سے, اتنے ہی ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, اتنے ہی محبت کا دعویٰ کرتے تھے. کتنے لوگ نکلے مکے سے, کتنے لوگ آئے کوفے سے. انسان کے ایمان کی پہچان آزمائش میں ہوتی ہے. جیسے ہی آزمائش کی منزل آئی, قلت دیانو, اب یہاں پہ واضح ہو گیا کہ انسان کے دل میں دنیا تھی کہ نہیں تھی. اگر دنیا تھی تو دین نہیں تھا. ابھی جو دین وہ سمجھ رہا تھا وہ خالی دھوکا تھا. وہ دین صرف اور صرف زبان سے چپکا ہوا تھا, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا. بس ہم نے اپنی بات کو ختم کی, صرف ایک آیت شریفہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور چند جملے مسائل کے. سرکار سید الشہداء نے مختلف جگہوں پہ اس بات کا اعلان کیا, لقائے پروردگار, لقائے پروردگار, اپنے نفس کو اللہ کی ملاقات کے لیے آمادہ کرو, موت موت. یہ آپشن نہیں تھا, یہ تفصیلی گفتگو ہے, لیکن یہاں پہ ہم اپنی گفتگو کے تتمے کے طور پہ, اختتام کے طور پہ عرض کر رہے ہیں. کبھی موقع ہوا تو تفصیل سے. آپشن نہیں تھا انسان کے لیے. قرآن مجید کہتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 7 اور 8, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا, وہ لوگ کی جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں اور دنیا کی زندگی پہ راضی ہیں, واطمأنوا بها, اور اس سے مطمئن ہے دنیا کی زندگی سے, والذین هم عن آیاتنا غافلون, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. غافل لوگ ہیں. اور اتنے ہی نہیں, اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے اولئک مآواہم النار بما کانوا یکسبون, اور یہ لوگ اپنے اعمال کی بنیاد پہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اپنے اعمال کی بنیاد پہ ہمارے پاس اصلا چارہ ہی نہیں ہے لقائے پروردگار کے علاوہ. لہذا روح کو اتنا بلند کریں کہ اپنے وجود کو خرچ کرنے کی شجاعت بھی ہو اور لقائے پروردگار کی ہمت بھی ہو. دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو ہمارے پاس کربلا کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے, صرف یہی وہ چیز ہے. بہت سارے اس میں موانع ہیں, رکاوٹیں ہیں, ہم نے بنوانی مثال صرف چند پیش کیا, پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو تفصیل سے عرض کریں گے. لیکن جب روح بلند ہوتی ہے تو آپ کے وہ بھی انصار تھے جنہوں نے آپ کے اوپر جان دی, وہ بھی انصار تھے کہ جنہوں نے آپ کی شہادت کے بعد آپ کے مقصد کو آگے بڑھایا ہے, مقصد کی نصرت کی ہے. یہ اسیران کربلا کا قافلہ جب کربلا سے جا رہا ہے تو کس مقصد سے جا رہا ہے؟ مقصد کربلا کو, مقصد سرکار سید الشہداء کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جا رہا ہے. کم مصیبتیں نہیں برداشت ہوئی ہیں. عزیزان محترم, یہ وہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے لاشوں پہ لاشیں دیکھی ہیں. یہ وہ خواتین ہیں کہ کتنوں کی گودیں اجڑی ہیں کربلا میں. یہ وہ خواتین ہیں کہ کتنی اسی کربلا میں بیوہ ہوئی ہیں, ان کے شوہر, ان کو اپنی اس قربانی پہ کسی کو افسوس نہیں ہے. مقاتل میں ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ باہر نکلا, اس مقتل کو نہیں پڑھیں گے پورا. امام حسین نے اپنے انصار سے کہا, اپنے اصحاب سے کہا کہ جاؤ اس کو لے کے آؤ, یہ کس کا یتی, کس کا بچہ ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اس کا باپ ابھی تھوڑی دیر پہلے مقتل میں جا کے شہید ہو چکا ہے. امام نے کہا جاؤ جا کے تم, ہو سکتا ہے اپنی ماں کے لیے سہارا بن جاؤ, ایک ماں کی نہیں معلوم اجازت ہے. تو اس نے کہا کہ آقا, ہماری ماں نے ہی ہم کو آمادہ کر کے بھیجا, یہ تلوار جو ہمارے پاس ہے ہماری ماں نے لگا کے بھیجی ہم کو. کیا عظیم ارادہ تھا ان خواتین کا کہ اپنے شوہر کی قربانی کے بعد بھی وہ چاہتی تھیں کہ ایک چھوٹا سا کمسن بچہ ہے وہ بھی امام حسین پہ شہید ہو جائے.

یہ خواتین اس قافلے کے ساتھ چل رہی ہیں. ایک مرتبہ قافلہ آمادہ ہوا, جب قافلہ آگے بڑھا تو جناب زینب نے کہا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ, ہمیں اس راستے سے نکالو کہ جس راستے پہ ہمارے شہدا کے جنازے ہیں, تاکہ ہم ایک مرتبہ رخصت ہو لیں ان سے. ہم نے عرض کیا نا کہ کسی کا بیٹا شہید ہوا ہے, کسی کا شوہر شہید ہوا ہے, ان جنازوں کے بیچ سے گزریں کہ جہاں پہ یہ سب لاشیں ہیں. ایک مرتبہ بیویوں نے اپنے آپ کو ان جسموں پہ گرانا شروع کیا, جناب زینب نے اپنے آپ کو امام حسین کے لاشے پہ گرایا. ایک عجیب لاشا تھا کہ جس کے جسم پہ کفن بھی نہیں تھا, جس کے جسم پہ سر بھی نہیں تھا, ایسے جسم پہ زینب نے اپنے آپ کو گرایا. یہ جملہ آپ بارہ سنتے ہیں نا کہ جسم پہ کفن نہیں تھا. شہید کا تو اپنا لباس کفن ہوتا ہے. یہی تو امام کی غربت ہے کہ انسان محسوس کرے کہ امام حسین جس لباس کو بانوان کفن پہن کے آئے تھے وہ بھی لوٹ لیا گیا تھا. تصور کیجئے کہ جب بہن نے اپنے بھائی کے اس جنازے کو دیکھا ہوگا کہ جس کے جسم سے سب کچھ لوٹ لیا گیا تھا, یہ ایک ایسا جنازہ کہ جس کا کمربند لوٹا گیا, جس کے لباس کو لوٹا گیا. ایک شقی تو اتنا بدبخت تھا کہ جب سرکار کے ہاتھ سے انگوٹھی نہیں اتار پایا تو آپ کی انگلی کو کاٹ کے اس نے. زینب نے کی نگاہوں سے حسین کے اس جنازے کو دیکھا ہوگا, اور شاید اسی درمیان زینب کی نظر پڑی ہوگی کہ حسین کے لاشے پہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان ہیں. کن عالم میں زینب نے اس جنازے کو خدا حافظ کہا ہوگا, لیکن یہی زینب کہ جو اپنے بھائی کا غم منا رہی تھیں, ایک مرتبہ نگاہ پڑی امام سجاد کے چہرے پہ, چہرے کا رنگ متغیر ہے, ذمہ داری کا احساس ہوا. اے بیٹا سید سجاد, کیا ہو گیا, کیوں تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہے؟ اپنے بھائی کے جنازے کو چھوڑا, اپنے بھتیجے کے پاس آئیں. امام نے فرمایا, اے بھوبھی اماں, کیا آپ نہیں دیکھتی کہ انہوں نے اپنے جنازوں کو تو دفن کر دیا, ہمارے عزیز و اقارب کو بے گور و کفن چھوڑ دیا. اے بھوبھی اماں, کیسے اس کو ہم برداشت کریں اور کس طریقے سے ہم خدا حافظی کریں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم بقضائی و تسلیم اللہ امرہ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پالنے والے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما, پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما, بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ, پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے, بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے, پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما, بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے, پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے, بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما, بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.

0: أولئك هم المهتدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Basi nikumbukeni na nitawakumbuka, na nishukuruni wala msinikufuru. Enyi mlioamini, takeni msala kwa subira na sala. Hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wanaosubiri. Wala msiseme kuwa wale waliouawa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni maiti, bali hao ni wahai, lakini nyinyi hamtambui. Hapana shaka tutakujaribuni kwa chembe ya hofu na njaa na upungufu wa mali na watu na matunda. Na wabashirie wanaosubiri, wale ambao ukiwasibu msiba husema, hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake yeye hakika tutarejea. Hao juu yao zitakuwa baraka zitokazo kwa Mola wao mlezi na rehema. Nao ndio wenye kuongoka. Sadaqallahu al-aliyyul azim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. Saans leta hu to jannat ki hawa aati hai. Do hastiyan hain is sari kainat mein jo baghair haath ke ata karti hai. Ek khuda hai, ek Abbas hai. Rizq khuda ka hai, taqseem Abbas karta hai. کربلا کی سرزمین پہ ہمیں دو پرچم نظر آئے. ایک حسینی پرچم تھا, ایک یزیدی پرچم تھا. جو یزیدی تھا وہ پست ہو گیا, جو عباسی پرچم تھا وہ زبردست ہو گیا. زہرا نے اپنی دعاؤں میں خدا سے یا علمدار مانگا ہے یا عزادار مانگا ہے. علمدار کا ہاتھ بھی اونچا ہے, عزادار کا ہاتھ بھی اونچا ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ دونوں کے ہاتھ کے پیچھے زہرا کی دعا ساتھ تھی. آخر میں عزاداروں, میں دعا کرتا ہوں خداوند عالم ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ پرچم عباس کے سائے میں جمع کرے, اور بروز محشر قیامت کے دن مولا کائنات کے لواء الحمد کے پرچم کے تلے اس کے سائے میں ہمیں جمع کرے. Towards the end, O Azadars, let's prepare our hearts. Listen carefully to these lines of poetry. And towards the end, when I call out Labbaik Ya Hussein, I would like you all to please join me in this call so that even the heavens can witness our call three times. آخر میں انہی آخری مصروں کے ساتھ اختتام کروں گا. چاہتا ہوں کہ آخر میں لبیك یا حسین کی صدا تین بار ہم مل کر بلند کرے اور ہماری صدا عرش علا تک پہنچے. ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین, ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین. کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین, اور لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو, لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو, پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.

0: خدا منافقین پر لعنت کرے، دیکھو منافقین کیسے جا رہے ہیں،
1: دیکھو منافقین کیسے جا رہے ہیں، منافقین پہ لعنت، خوارج پہ لعنت، منافقین پہ لعنت، خدا منافقین پہ لعنت کرے، خوارج پہ لعنت،
0: خدا منافقین پر لعنت کرے،
2: بے شمار،
0: خدا منافقین پر لعنت کرے،
2: بے شمار،
0: دیکھو منافقین کیسے جا رہے ہیں، منافقین پر لعنت کرے،
2: بے شمار۔
3: امام علی علیہ السلام کی وصیت کا آخری جملہ یہ تھا، سلام اللہ علیہم، دنیا سے دل نہ لگاؤ اور جو چیز ہاتھ نہ آئے اس کا رنج نہ کرو، ہمیشہ حق کا ساتھ دو، ہمیشہ یتیموں کا خیال رکھو اور غریبوں اور فقیروں کا ساتھ دینے سے نہ جھجکو، اور کہا کہ رسول خدا کے اس کلام کو نہ بھولو کہ آن حضرت فرماتے تھے کہ میں تمہارے لیے ایک میراث اپنی جگہ چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک اس سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوں گے، ایک قرآن اور دوسری میری عطرت۔
0: دفعہ کرو ان کو، باہر نکالو ان کو، اندر نہ لو ان کو، باہر نکال دے،
4: دفعہ ہو جاؤ،
0: کسی کو اندر نہ دے
4: ان کو، باہر نکال،
0: ان کو باہر نکال دو،
3: ٹھہرو،
0: خاموش، رک جاؤ،
5: نہیں، یہ خوارج ہیں، ابن ملجم کو جواب دینے والے یہی ہیں، امام کو مارنے والے یہی ہیں، یہ منافقین ہیں، ان کو باہر نکال دو،
0: خوارج پہ لانے،
5: یہ لانتی ہیں،
0: منافقین پہ لانے،
5: منافقین ہیں،
0: منافقین کو
5: جواب دو، ان کو باہر نکال دو،
0: لانے تو خدا کی
5: منافقین پر، لانے تو اندر نہیں آنے دو، نکال دو، لانے تو،
3: میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ،
5: یہ خوارج ہیں،
3: بیٹھ جاؤ، میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ، یہ لوگ علی ابن ابی طالب کی تعزیت کے لیے آئے ہیں تو خوش آمدید۔
6: علی کے قاتلوں کو خوش آمدید کہتے ہو؟
3: میں علی کے عزاداروں کو خوش آمدید کہتا ہوں، بیٹھ جاؤ، انہیں راستہ دو، آئیں۔ ابن عباس، میں صرف ایک بات کہوں گا، بس، نہ میں، نہ اشعث ابن قیس اور نہ ابن عمیر، ہم تینوں میں سے کوئی بھی علی کے قتل میں ملوث نہیں تھا۔ بیٹھ جاؤ شمر ذیل جوشن، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ صفین میں تم میں سے بہت سے لوگ معاویہ کی مکاری و چالاکی کے گواہ تھے، کس طرح معصوم لوگوں کو بے وقوف بنایا اور جو ذلت میں دو چار تھے انہیں بچا لینے کا دھوکہ دیا۔
7: خدا ان پر لعنت کرے،
3: اس نے دین خدا کو اہمیت نہیں دی، بلکہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد اور یک جہتی کے بجائے اسلام اور مسلمانوں کی پیٹ پر خنجر بھونکا۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ حکمیت والے دن ان لوگوں نے اس مقدس نما جاہل ابو موسیٰ اشعری کو کس طرح بے وقوف بنایا، مگر امیر المومنین علی نے خاموشی اختیار کی اور کوئی اعتراض نہیں کیا۔
7: روتی شکل بناؤ،
3: امیر المومنین کے فرزند حسن ابن علی نے فرمایا کہ جس رات میرے بابا کی شہادت ہوئی اسی رات موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی، اور اسی رات عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پر تشریف لے گئے، یہ رات نزول قرآن کی رات تھی جس رات امیر المومنین کی شہادت ہوئی، اسی رات موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی۔
8: اگر وہ حسن کو خلیفہ بنانے کا اعلان کریں تو کیا کریں؟
3: اس شرط پہ حسن ابن علی کی بیعت کریں گے کہ وہ معاویہ سے جنگ کریں۔
9: کیا ہم پسر علی کے ساتھ مل کے معاویہ سے جنگ کریں گے؟
3: اے لوگ، جان لو کہ امیر المومنین نے پاکیزہ اور طاہر زندگی گزاری اور اسی پاکیزہ اور طاہر حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، جب رحمت خدا سے پیوست ہوئے تو ترکے میں صرف 700 درہم چھوڑے جو کہ بیت المال سے ان کا حق بنتا تھا، کاش یہ برستی آنکھیں ہماری توبہ کا سبب بن جائے۔ اے کوفے والو، خدا کی قسم آج زیر آسمان روئے زمین حسن اور حسین کے علاوہ کوئی امام نہیں ملے گا جو سرداران جنت اور زینت دوسرے رسول خدا بھی ہیں۔ علی نے ابا محمد سے فرمایا کہ بیٹا حسن، میرے بعد تم میرے خون کے وارث اور میرے جانشین ہو۔ اے لوگو، حسن ابن علی ابا محمد
7: یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حسن ابن علی کی بیعت لینا چاہتا ہے۔
3: ابا محمد رسول خدا کے بیٹے اور امام علی علیہ السلام کے جانشین اور ہمارے امام ہیں، لہٰذا ان کی بیعت کر لو تاکہ خداوند متعال راہ انصاف کے پیروکاروں کو ان کے وجود کے نور کے ذریعے سے نجات دے اور منزل مقصود تک رہنمائی کرے۔
9: اگر وہ معاویہ سے جنگ کریں تو ہم اس کے ساتھ ہیں،

0: یہ ہے کہ انہوں نے امام کے اخلاق اور نیک عادتوں کو سمجھا ہی نہیں تھا۔
1: دیکھو کیا فوج ہے، کیا جاہ و حشم ہے، یہی تو وہ فوج ہے جس نے افواج مصر کو غارت کر دیا۔
2: خبر آئی ہے کہ مصر کو غارت کر دیا ہے۔
3: پھر سے یہ مکار بڈھا اپنے علاقے میں دکھائی دینے لگا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ پھر کبھی اس بڈھے کو نہ دیکھوں گا۔ چلو